0: Aktual. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.
2: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Erwin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno pocenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: η γιτάρα.
1: Κοράκζας Νάνος, Κοράκζας Νάνος.
2: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dostikrat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike na primer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in upletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kaj ti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Časi hodita z roko v roki.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40% tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Mi dva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3%. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Predstavniki civilne iniciative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviču izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. V splošni bolnišnici Novo mesto so zaznamovali 10-letnico delovanja tankajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Nemške oblasti iščejo 3 pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanjske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

hitro na aktualu, če ste v tem trenutku še budni oziroma ob tej uri, jaz mislim, da obstajata samo dve možnosti. Ali delate, ali pa ste padli v tisti še en komad, pa grem spat. Ali ste se pa ravno kar zbudili, pa grete na šiht. Dobro jutro vsem, dobro jutro življenje, pravi pa Alja v tem trenutku.

moj ne, zdaj sem pa prepričana, da že vsi poznamo do dobro tale komad, ki ga bomo kmalu lahko slišali tudi na CMC festivalu v živo. Dobro jutro, družba. Jaz mislim, da je zanimivo, da po noči glasbo doživljamo bolj čustveno kot po dnevi. Manj moten, več občutka, zato pa ob 3 zjutraj tudi najbolj vesel komad zveni malo bolj filozofsko. Dajmo preveriti.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo, ker preiskava ni zaključena. Vzroku za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Frida, nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, kar pomeni, da imamo v tejle uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: na aktualu.
1: Junak minule sezone v smučarskih skokih Domen Prevc je po zgodovinskih dosežkih spočil telo in um z obiskom Nambije. Tam je, kot pravi, našel mir sredi maja, pa je z mislimi že povsem pri novi zimi.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Frimburgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom. Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenija bo v začetku oktobra gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so 18. maja v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možnjačo in Štefanjo goro. Kolesarje bo peljala mimo domače hiše prvega favorita prvenstva Tadeja Pogačarja.
0: Športno jutro na

0: Aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: S kvalifikacijami se je včeraj v Antalyi začelo evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu. Od Slovencev sta se sestavljenim lokom izkazala Aljaž Matija Brenk s četrtim in Tim Jevšnik s šestim mestom. Žiga Ravnikar in Žana Pintarič pa sta bila z ukrivljenim lokom 14. oziroma 19. Posamični izidi so šteli tudi kot kvalifikacije za ekipne tekme.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Nemške oblasti iščejo tri pogrešene osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije, ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. V splošni bolnišnici Novo mesto so zaznamovali desetletnico delovanja tankajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3%. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Spet ja in vi smo budni v tem trenutku sredi noči na aktualu in se odpravljamo v službo. Dobro jutro, družba, pet je odbila ura, kar pomeni, da se ta je Arlič od vas počasi poslavljam, pripeljala sem vas do jutra in vas spodbujam, da ukolikor le imate možnost, se točno ob 6. uri priklopite na naš Aktual TV, kjer lahko v živo spremljate tudi našo jutranjo ekipo. Dobro

0: Actual. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina tajna, Bar Cafe in Fly Park.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: aktualov Časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca. Jedanko praznujejo naše prijateljice. Ansambl Lojzeta Slaka je to tako lepo pričaral, njihov pomen in pa njihovo vrednost. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Zveni znano. Ali pa Albert Einstein, ki je že leta 1949 svaril pred umiranjem čebel. Ko bo izginila čebela z obličja zemlje, bo človek preživel le še 4 leta, saj ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi. Drugače pa 20. maj zanimiv tudi zaradi kavbojk, ker mi smo sweet jeans generacija, ampak gremo lepo po vrsti. Leta 325 Konstantin Veliki odpre nicejski ekumenski koncil. 1498. portugalski pomoščak Vasco da Gama prispe v indijski Kožikode. 1570. leta nizozemski kartograf in geograf Abraham Ortelius v Antwerpnu izda prvi sodobni atlas sveta, ki ga poimenuje kar gledališče sveta. 1595. leta na Grmadi v Rimu se žgejo evangeličanskega pridigarja Petra Kupljenika. Leta 1873 pa Levi Strauss in Jacob Davis prejmeta patent za džins. Hvala Bogu, si predstavljate, da ne bi imel kavbojk, da bi imel tako en drug material, ki bi bil... Ne, pustimo to. Leta 1875 je 20. maja v Parizu podpisana metrska konvencija. 1882 Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija podpišajo trojni sporazum. Leta 1902 pa Kuba postane neodvisna od Združenih držav Amerike. 20. maja 1919 se ustanovi fašistično gibanje v Trstu. Leta 1927 pa Charles Augustus Lindenberg začne polet preko Atlantskega oceana. Amelia Earhart leta 1932 vzleti z letališča Harbor Grace na Novi Funlandiji. To je seveda prva ženska, ki preleti Atlantik. 20. maja 1940 prvi zaporniki prispejo v koncentracijsko taborišče Auschwitz. 1941. se prične nemški zračni desant na Kreto. Po 12 dnevih bojev Nemci osvojijo otok. Proti francoski izgredi v Bejrutu leta 1945 pa 1963 vrhovno sodišče Združenih držav razglasi segregacijo za neustavno. Leta 1990, 20. maja, potekajo prve demokratične predsedniške in parlamentarne volitve v Romuniji. Leta 1994 pa v Novi Gorici odprejo novo stavbo Primorskega narodnega gledališča. Leta 1734 se je na današnji dan rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša in zato danes, zdaj na ključje ali pa prav zaradi njega, praznujemo, obeležujemo svetovni dan čebel. Zdaj pa še malo športa, na današnji dan 1981 se je rodil Iker Casillas, španski nogometaš, mislim vratar, pa še en golman, Peter Čeh, leta 1982, leta 2019 pa nas je zapustil vsem zelo dobro znani, predvsem vsem ljubiteljem Formule 1, Niki Lauda. Mi pa se vračamo v leto 2022. Poskrbimo, naredimo, da se današnji 20. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mariborski davčni svetovalec Rok Snežič napoveduje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije proti finančni upravi Republike Slovenije, saj trdi, da ga davčni organi politično preganjajo. S Fursom ima več odprtih sodnih postopkov, med drugim tudi v povezavi z zaseženimi vozili Maserati, kjer je sodišče v enem primeru že ustavilo postopek. Snežič napoveduje tudi odškodninske tožbe ter dodatne pravne in politične postopke zaradi po njegovem neupravičenih davčnih ukrepov. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predal letno poročilo in opozoril, da je diskriminacija v Sloveniji še vedno prisotna na več področjih. Zato organ potrebuje tudi dodatna sredstva. Stevanovič je ob tem poudaril pomen neodvisnih institucij in spoštovanje načela enakosti pri oblikovanju zakonodaje. Lobnik je navedel, da je lani pomoč poiskalo 588 ljudi. V 13 primerih pa je bila diskriminacija tudi ugotovljena. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, je zavrnila akreditacijo študijskega programa medicine na Univerzi na Primorskem, zato vpisa prvih študentov leta 2027 ne bo. Univerza napoveduje popravljeno vlogo in nadaljevanje projekta kljub opozorilom stroke o kadrovskih pomankljivostih programa. Gradnja infrastrukture medtem poteka naprej, a časovnica ostaja negotova. Rektorica Univerze na Primorskem Klaudija Kutnar pravi, da jim bo v drugo ali tretje uspelo in da so hvaležni za pripombe, se pa ne strinjajo z vsemi.
2: Mi smo žalostni, se zahvaljujemo strokovnim poročevalcem za vse pripombe, ki so jih podali, četudi se z marsikatero ne strinjamo. Mi bomo pripombe zelo jasno preučili, pripravili posodobljeno vlogo za akreditacijo študijskega programa in to je naš strateški cilj in se za prvo zavrnitvijo ne bomo ostavili.
1: Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je na Rolandu Garroju uvrstila v drugi krog kvalifikacij. Potem, ko je v treh nizih 7-5, 4-6, 6-3 premagala Čehinjo Ano Siskovo. Dvoboj je bil večkrat prekinjen zaradi dežja, a je 25-letna Ljubljančanka v odločilnih trenutkih ostala zbrana in v tretjem nizu strla odpor tekmice. V naslednjem krogu jo čaka Španka Gujomar Maristani. Želimo vam dober začetek jutra tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 20. maj, dobrodošlo, dobro jutro.
9: Dobro jutro, 20. maj. Danes bo sprva sončno z nekaj oblaki. V drugi polovici dneva bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 19 in tam nekje do 24 stopinj.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: 8 minut če 6, dobro jutro na ceste. Zastoje imamo na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Če ste opazili, pa policiste v tem jutru dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
8: Mene bolj zanima, če kdo opazil Matijasa, nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
4: Brez Matija Stojanoviča, ne? Dobro jutro.
5: Išče se Matija, govorila sva pred dnevi. In očitno Matija se ugotavljam, da spi sam, zato ker sem mu rekel, ko ne boš spal sam, naroči tudi tisti drugi boljši polovici, da navija budilko, da bosta imela dve budilki oziroma dve usporedni budilki, ki bosta bombardirali po postelji in jutru. Očitno spi sam.
4: Ja.
5: In očitno res potrebuje žensko, oziroma ljubezen. Skrajni čas, Matjas.
4: Čakaj, kličem ga že drugič zdaj, drugače.
6: Kaj pa, če ne spi sam?
4: Ne, zdaj zaseden.
6: Obet osebi prečujete vse budilke. Je to možno?
5: Kako da?
6: Da ospi z neko osebo, ampak tudi ta oseba prespi vse budilke. To je možno.
5: To je sorodna duša. To je Matjas.
4: To je Matjas Stojanovič. Kaj se jaz kar tiho, jaz ga medenko vidva se pogovarjata, pričata, skušam doklicati. Telefon je neodziven. Matjas, halo, halo.
5: A on očitno meče dol telefon, ko ga kličeš.
4: Ja, dvakrat je bilo kao, da je busy. Jaz upam, da je busy z nekom o topi posteli.
6: Jaz si že niti enkrat nisem zaspala, odkar sem na aktualu. Enkrat bi si pa lahko.
4: Tako imam Jure na aktualu že koliko let?
5: 10.
4: 10 let in si ni zaspal. Jaz zdaj teče četrto leto, tudi ne.
6: Jaz sem mlada, pa lahko imam en bod.
4: Ti si tukaj 3 mesece, bog ne daj, da si zaspiš. Matjas, ne. A vemo, kje živi?
6: Ja, Šmarji je tam nek.
4: Ok, greš po njega.
5: No, daj, res je. To dobra ideja.
3: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Čarobno jutro je Nina Badrič. Za nekoga je čarobno, ne? Zakaj ti hrvaške telefonske ne zvonijo?
5: Ker mora nam bere signal na Hrvaškem, potem nazaj v Slovenijo. Mora si menjati telefon.
4: Joj.
5: Operaterja.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
0: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
6: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno. Dragi, kaj to piješ?
12: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
12: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
13: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Za vse, ki sprašujete, kje je Matjas, da upate, da ni kje narobe, nič ni narobe. Matjas je v glasu, Matjas je na poti. Pravi, jaz sem tak spal. Nič nisem slišal.
1: Komo čakam, da slišimo, kaj je sanjal.
0: Aj si mu res kuhala kavo?
1: Ja,
0: kavica smo ga skuhala.
2: Matjas, pridi.
0: Pa en dodatek sem mu dala zraven, da ga malo prebudi.
1: Ulala, tonči greš.
0: Matjas.

0: Smo?
1: Smo.
0: Matijas, dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro. Aplauz.
2: Dobro, dobro, res je dobro.
1: Matijas.
0: Samo da si živ in zdrav.
2: Ja, lej, mislim, ponavadi, ko človek pravočasno pride, noben mu ne zaploska.
0: Mislim, da sem hotel aplauz v tem sredinem jutru.
2: Ja,
0: en aplauz za... En aplauz za...
2: Drevo sem se skril.
0: En aplauz za...
3: Martina je rekla, delimo se, da smo prijazni, tako da smo ploskali potem.
2: Mislim, dobro, zdaj bodimo realni. Čas. Kaj je čas?
0: Ok, pa čas če prihrani modro misel, vreme, prihrani modro misel.
1: Ajde, vreme, gremo vreme. V Črnomlju, v Ljubljani je 8 stopin, evo Matija, zdaj poslušaj, da se malo prebudiš.
2: Ja.
1: Na Bledu jih je 9, v Sloven Gradcu jih je tudi 9, Trbovlje, Murska Sobota 12, Koper in Izola pa trenutno 16 stopin. Danes bo sprva sončno z nekaj oblaki, v drugi polovici dneva bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo ogrelo tam nekje do 24 stopin. Jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Čez vikend pa bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
5: Wow, Big Bang.
3: Dobro jutro, tudi na ceste prometna nesreča se je zgodila in ovira promet v Zrkovcih pri Mariboru v križišču z avtocestnim priključkom. Zastoj zaradi del pa na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami, torej smer Ljubljana. Zastoj že na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani. Zaradi del sporočajo, da bo po noči zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Če ste opazili policiste, pa nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ja, gremo ven! V Baby Centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ti to misel, uživaj življenje, že zjutraj na Aktualu, ker tako resno vzameš, Matjas, ne?
3: Absolutno, absolutno. Mislim, bodi moralni. A ste kdaj zaspali?
2: Ne? Ne.
3: No, vidiš, to je problem. Jaz sem zdaj razmišljal, a veš, ko moraš se vprašati včasih, mogoče ni problem v meni. Mogoče ste vi prezgodaj prišli.
2: Sam Matjas. Če mi ne bi prišli, ne?
3: Ja.
2: Kdo bi vreme prebral? Promet?
3: Jo. Ura bi se premaknila. Ura se je premaknila.
2: Tebi na telefonu. A se ti spomniš na sveta tvojega dobrega prijatelja Jureta? Jure, mogoče ponoviš ta na svet?
4: Aha, da navijaš več budilk.
2: Ja.
4: Ti si spal sam?
3: Sam.
4: A jaz sam? Vidiš, to je izliv.
3: Kaj pomeni sam?
4: Sam.
3: To je relativna stvar zdaj.
2: A si imel katero ob sebi?
3: Ali smo sami? Kaj?
2: Si imel katero damo ob sebi?
4: Ko pride, Matjas, ta dama, druga, tudi ona ne navija.
3: Recimo, povem tako vas bom vprašal zdaj.
2: Okay.
3: Veste, ko obstaja ladja in na tej ladji so recimo pingvini.
2: Ja.
3: In če en pingvin pade, ali ostalih
4: koliko
3: pingvinov ostane, oziroma kire barve je sploh ta ladja?
2: Kaj?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: A si ti zbujen?
3: Ma sam gledam, do katere meje lahko gremo. Lahko boš da rečete, da sem z noro kukr, da sem zaspal.
4: Kje točijo?
2: Kje je ta ladja?
4: Kje točijo to pijačo?
3: Ma, umagum.
2: Kake barve. Hajde, ja, dobro jutro.

0: 20. maj, danes ura je natanko 6:44 minut in danes je en poseben dan za ene posebne žuželke, ene posebne živali, vam namen namik. Matijas, to je v bistvu bolj nagradno vprašanje za te. Okay. Danes je svetovni dan čebel.
1: Maja.
2: Se prevedli, no. Tudi na Hrvaškem se prevedli. Čebelico Majo.
0: Wow.
3: Pčelico Majo.
0: Danes praznuje.
4: A ona naše, prav?
0: Ne prav Maja, ampak naše pridne mrljive.
4: Tudi ostale.
0: Čebelice. Zdaj, jaz bi rekla, da skoraj vsi se že zavedamo, ne, kako so čebele pomembne za opraševanje in tudi posledično za našo hrano na policah, sploh za zajtrk, tega, ki ga ti, Hajdi, božuješ.
5: Ej, zdaj razmišljam, kdaj je že... Kdaj je tradicionalni slovenski zajtrk? Odkaj nisem v osnovni šoli, neče več to ne vem.
2: Vsak
5: to smela toliko rada.
2: Vsak dan,
5: vsak dan
2: bil,
5: mora
2: ja,
5: biti.
2: Vsak dan.
5: Ampak en dan med... je, moram iti pogugljati.
0: Ti pogugli.
2: Drugače pa, kot zanimivost, čebele niso edini opraševalci in, in na to nas opominja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Luko Pangosom.
6: Govorimo o opraševanju, vsi prvo pomislimo na medonosne čebele. Ampak kar ste vedeli, da one opravijo samo polovico od vsega opraševanja. Drugo polovico opravijo divje opraševalce. Med njih spadajo čmrli, čebele samotarke, muhe, metulji. Od opraševalcev je odvisnih kar 80% rastlin. In brez njih bi imeli dosti manj hrane. V Sloveniji je njihovo delo vredno približno 120 milijonov evrov letno. In če bomo to zgubili, bomo mogli to delo opraviti sami. To je pa kar neki šuškov, ne? Da se to ne zgodi, skrbi društvo Čmrlica. Raziskujejo opraševalce in ozaveščajo skrbi za njih. Problem je, da je divjih opraševalcev vedno manj. V primerjavi s preteklostjo imajo danes manj hrane in manj mest za gnezdenje. Problematično pa ni samo preveč košnje, ampak tudi opuščanje travnikov in pozidava zelenih površin. Veliko travnikov danes cveti samo kratek čas. Opraševalci pa rabijo pisane in cvetoče travnike. Kaj lahko naredimo, da jih ne bomo zgubili? Pustimo del travnika, da cveti, poskrbimo, da se travniki ne zaraščajo in vseh ne pozidamo. Ne kosimo vsega naenkrat, sejemo različne medovite rastline, kot so sivka, žajbelj, timijan, origano, uporabljamo čim manj pesticidov, ohranimo mejice in robove njih. Rabimo bolj stravce, rabimo cvetje.
0: Super, rabimo
2: Hvala, Luka.
0: Cvetje.
2: Hvala, Luka.
0: Ti, Severina, malo počak drugič, da Luka.
2: Želele je dati ven. Želele je dati ven, ampak se postalo pa vprašanje, če ne bomo več omogočali tem naravnim, profesionalnim opraševalcem, da to počnejo in če bomo vse pozidali, bomo morali to delo upravljati sami. Kako? S čim?
0: Ok, kaj so se zdaj iz tega naučili? Ne, nekdo razloži mojim staršem, ne? Ne narabite biti prva na vasi, pokusita in zbalirata vso travo in spravita vse v senik. Tako da to bo dober za njuno dušo, za njuno telo, ki ni več mlado, pa tudi za opraševalce. Druga stvar.
5: Da je tradicionalni slovenski zajtrk vsak tretji novembrski petek. Letos je to 20. november in takrat se je med od čebelic in domače jabolko in mleko tudi do domače krave.
4: Samo da se je, ni vas
2: Hvala, najdi. Hajdi, ker to nas je zanimalo. Hvala, ker smo se lik spraševali, kdaj je to. Hvala za govor.
0: Drugače, jaz bi še dala, še enkrat podarila to, ne? Kako sivko nasaditi, kak žajbolček nasaditi doma, na ta način lahko pomagamo, pa ne pozidavati zelenih površin. Tako kot mi dva delava živima s tastom in taščo, ne, mi dva na ta način prispevamo k tudi bolj zelenemu okolju in temu, da opraševalci enostavno živijo več, dlje, bolje in da mi lahko zaradi tega uživamo več, torej medu, med drugim.
2: Tu si nagovarjala tiste, ki imajo veliko parcel, zazidljivih parcel, ne zidati.
4: Ja,
2: dovolj bilo.
0: Pa propolis.
7: Dober za poslušati.
8: Dober za pogledati.
0: Medica. No, nekaj novega smo se naučili, lepo. Čebelice se najboljše.
2: Tako. Ja.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Pizza, da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon. Nič 70, 5.
10: 5-1-200. Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
11: Ko bom velik, bom zvezda.
12: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
13: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
12: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
14: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
15: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
16: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
20: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
21: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
22: Janez, dvojka danes.
21: Letno gledališče Kizerstein.
23: Kranj, četrtek, 11. juni.
24: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
25: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po vložitvi kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok do glasovanja v državnem zboru. Poslanci bodo mandatarju predvidoma odločali v petek, Janša pa naj bi četrtič prevzel vodenje vlade. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, ki bo sicer ostala v opoziciji. Če Janša ne bi bil izvoljen, bi državni zbor lahko odločal tudi o ponovnih volitvah predsednika vlade. Še ta teden je pričakovati podpis koalicijske pogodbe. Policija za zdaj še ni prejela prijave glede domnevnih podkupnin poslancem stranke Resnica. Bodo pa javno objavljene informacije preverili. V Resnici trdijo, da naj bi nekaterim njihovim poslancem ponujali visoke denarne zneske za prestop v drugo politično opcijo. O dogajanju so obvestili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, policiji pa prijave niso podali. Policija ob tem opozarja, da je sume korupcije pomembno prijaviti čim prej, saj to omogoča učinkovitost. Preiskavo. Evropski parlament in države članice Evropske unije so dosegli dogovor o odpravi carin na ameriško industrijsko blago ter znižanju carin za nekatere kmetijske proizvode iz ZDA. Evropska unija bo lahko ob morebitni škodi za evropsko gospodarstvo carine tudi znova uvedla. Dogovor prihaja v pritiskih ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede izvajanja trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in ZDA. Danes pa obeležujemo svetovni dan čebel, ki letos poudarja pomen sodelovanja ljudi in čebel za prehrano ter ohranjanje okolja. Po Sloveniji ob tej priložnosti potekajo številni dogodki. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo zaznamovali 15 let urbanega čebelarjenja. Organizacije ob tem opozarjajo, da čebele vse bolj ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi in bolezni, zato pozivajo k večji zaščiti opraševalcev in podpori čebelarjem. Prijetno jutro in dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: plus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: 6:07 je, dobro jutro. Danes bo večinoma sončno, spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 in tja do 24 stopinj.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 7:07, dobro jutro. Na ceste zastoj zaradi del na cesti Litija, Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami, smer Ljubljana, pa zastoj tradicionalni na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike in na Gorenske avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Zaradi del bo po noči zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Šentrupert in Vransko, voz bo po regionalni cesti Radar pa v Škatli na Gorenske avtocesti smer Jesenice in sicer med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod v delo zabori. Časopoli cesti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: Skupaj je 20. maja ob 7:08 in ja, tudi jaz sem ena izmed tistih, ki je prejela tole SMS poročilo. Ravno v nedeljo, sredi nedeljskega kosila, če sem bila v stresu, sliši se takole. Center za upravljanje cestnega prometa Slovenije končno obvestilo o plačilu. V skladu z mestno opremo za inteligentno spremljanje prometa je bila vaša kršitev prekoračitve hitrosti potrjena. Ta center vam je že poslal dve obvestili o prekršku in opomin za plačilo. Na oba pa ste se odzvali, plačilo ali pritožba. Se zdaj, ko berem na glas, vidim, da je tako malo nesmiselno napisano. Ne? V glavnem, da nadaljujem na hitro, sedaj v skladu s 14. in 52. členom zakona o cestnem prometu izdamo to končno obvestilo, rok za plačilo globe 20. maj, samo da pri plačilu 10%, bla bla bla bla bla bla bla. In jaz, kako, kje, kdaj? Miha to kaže, Miha, si se ti vozil z avtom? Na kar jaz vidim objave, ne, na družbenih omrežjih.
3: Policija pomirja, policija obvešča in sicer policija je bila na začetku maja obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. Torej, slovenska policija kršitelje od cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS poročil. Okay. To vrstna lažna SMS poročila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, torej tega ne počnemo, na lažne račune vplačajo določene zneske, tega ne počnemo, ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Tega vsekakor ne počnemo.
2: Ne počnemo.
3: Prejemnikom takšnih SMS obvestil policija svetuje, da se na nje ne odzivajo. Torej se delamo, kot da jih ni izbrišemo.
2: Okay. Hvala.
4: Jaz sem pa včeraj tak isti SMS dobila pa od banke. Isto, da nekaj nisem plačala. Da...
3: No, o tem ne piše nič.
2: Ampak okay, mi to vemo, kaj pa naši starši, ki so starejši, ki niso tako sprejetni, oni bi verjeli.
5: Treba opozoriti. Jaz se spomnim, meni je mami vedno govorila, ne smeš, nikakor ne smeš vzeti bombonov od znancev.
2: Ja, men tudi.
5: Danes, jaz njim govorim, mami, ne klikaj na povezavo, ki ti pošiljajo neznane osebe.
2: Bravo, zelo dobro, bravo, Matijas. Res.
3: Modra misel.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Torej, še enkrat ponovimo, policija ne pošilja glob za prekrške preko SMS-ov, ampak v poštni nabiralnik. Tako da, ko pride v poštni nabiralnik, takrat ni natek, takrat
2: plačamo. Čeprav, jaz sem pa enkrat od italijanske ali policije ali mestnega radarstva dobila kao za parkirnino, pa tudi ni bilo realno.
3: Pagare.
4: Parking listek pride pa na avto.
5: Dove sono i soldi? Oh, mamma mia.

0: Klapa in Luka Nižetič, klapa, nostalgija ali nostalgija?
1: Odvisno.
0: Ja, mi rečemo nostalgija, vi?
1: Ta bi bila nostalgija, ajde.
0: Nostalgija, ok. Zdaj gremo pa še k dvema izjemnima klapama.
1: Z nostalgija se mi malo bolj sliš.
0: A ne? Vidiš, ja. Pa ti si že pravi Slovenac.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Drugač, klapsko petje je menda del UNESCO-ve kulturne dediščine. Wow. Ampak kaj to pomeni, da je zaščiteno, da noben drug ne sme pet? Ne, da je prav zaščiteno, da... Kaj?
1: Ne. To točno to pomeni.
0: Joj! Hajdi, ko v šoli imaš domačo nalogo,
4: pogledaj, kaj je UNESCO seznam kulturne dediščine.
0: In pogugle, kaj to pomeni. Evo, zdaj imaš čisto dovolj časa.
4: Klapa kampanel! Najlepša si.
0: Gospodična, hajdi, sedite na ušesih, nič ne tipkate.
4: A jaz zdaj, pa če uživam v tej čudoviti pismi.
1: Ne smeš, tudi uživati smeš. Zaščitena je. Lahko sam pokomentiraš, super, hvala.
0: Ajde, pobrske, ok.
1: No, na drugi strani tudi zaščiteni. Klapa Rišpet, lud za tobom.

0: Tako pa, še mi bi jo že zdaj.
1: Jaz nikoli ne favoriziram v glasbenem dvoboju, ampak danes lahko rečem, da je Klapa Rišpet je moja najljubša klapa. Definitivno. Tako da, kdo bo zmagal, let, jaz bom kliknul. Zdaj pa, še zmer boste vi odločali, ne, na našem Instagramu, Facebooku in na Radio Aktual.
2: Hajdi, opravljati jača naloga.
3: Ja, jaz pa vem, kaj pomeni, da je zaščiteno pod UNESCO. In sicer, da ne sme nihče spreminjati glasbe ali da je slog kakor zamrzne, se pravi, da se ne sme noč spreminjati. Je pa klapsko petje, se prenaša iz generacije v generacijo, ohranja lokalni jezik, harmonija, ok, to že vemo, pogosto brez inštrumentov. V glavnem nišče ne sme spreminjati, no to je bistvo.
2: Sloga petja. Evo, hajdi, ti vidiš, koliko pametnih stvari se nočiš pa nas aktualni. Ja?
4: In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Ok, gremo v retro moment, hlače na zvon. Kameli plašč, pripravljeni, Joe Maračič, Maki, čestitke. Wow!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Vitej izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Potlakovce. V Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
7: Halo baza, halo baza.
8: Počitniško varstvo v bazi športa. Za aktivne otroke in mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Bazasporta.si.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Romana Krančan. Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.

0: Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Tri dni sem ljubil, usnice tvoje.
2: Klapa Skala, Ribnica. 23. maj. Vstopnice eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. V Kranju, je 9 stopinj, na Ptuju je 9 stopinj, v Mariboru je 9 stopinj, v Črnomlju, na Bledu in v Novem mestu jih je 11, Slovenj Gradec, Murska Sobota 14 in na Obali trenutno 16 stopinj. Prva polovica srede danes bo sončna z nekaj oblaki, potem druga polovica pa se lahko pojavi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 19 do 24 stopinj, jutri pa večinoma sončno, popoldne dni pa so izključena kakšna manjša ploha. Čez vikend bo na Primorskem pretežno jasno, s šibko burjo, drugod pa večinoma sončno, pa tu pa tam kakšen oblak.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Z nami profesionalna ekipa Prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Prijetno jutro, dobro jutro. Pa pozdrav vsem, ki so ta trenutek v vozilih, strpno in previdno. Pa kar konkretno, Brnik Brod proti Ljubljani, območje zastojev, seveda gre malce bolj počasi. Tudi na vzporedni cesti Medno Ljubljana, na Primorskem, predvsem mimo Vrhnike, že pred Vrhniko, se gosti promet proti Ljubljani. Štajerska avtocesta Krtina Šentjakob proti Ljubljani, tudi malce više, in sicer Slovenska Bistra jug proti Ljubljani, pravzaprav kar v obe smeri. Počasi in previdno tudi med Framami in Slovensko Bistro sever proti Ljubljani, žival na vozišču, proti Mariboru tudi, tako da bodite pozorni in previdni. Tudi na Dolenjski avtocesti za enkrat počasen promet, predvsem na vzporedni cesti Pijava Gorica Škofljica. Danes po noči, torej v noči na četrtek, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani bo zaprta štajerska avtocesta med 9 in pol 5. Sicer pa kaj več na promet.si, poslušaj Radio Aktual in se malce ne smejte. Srečno.
2: Hvala, Janja, se slišimo. Sicer pa radarske kontrole v Škatli na Gorenjski avtocesti, smer Jesenice, med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, v delovni zapori, pa na Baniji pri Igu v coni 30 km na uro, še enega ste opazili, siv panda na dolu pri borovnici pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: A gremo?
2: Gremo na morje.
3: Jano, demo na.
1: Gremo.
4: Ibaš mi se sviđaš.
1: Mi se sviđaš.
5: Gremo na more.
4: Paga, Zadra ili Rovinja.
6: Relax Turizam, največji slovenski organizator počitnic.
3: Kakor se spomnim, se vse skupaj začne tam okoli 4., 3., 5. ure, odvisno od ukrcanja na avtobus, kjer se vse začne in potem se dejansko začne, Matijas. Takrat ni počivanja, takrat se ne usedeš, ampak takrat se začne. Kaj se začne?
5: Fešta do zore.
1: To se začne, ja, no. Fešta do zore.
7: Ja, in jaz iskreno povem, da jaz komaj čakam, se vsis na ta avtobus.
1: A ja, ti greš. Zdrav,
3: ja. Ja, ja, Matijas gre.
7: Ja, tis avtobus oziroma tisti avtobus si.
3: Kok?
1: Oui, oui.
3: Ne vem še. Jaz tudi ne vem. Številke koliko.
7: Jaz tudi ne vem.
3: Ponavadi 4, 5.
7: Daj bom preveril.
1: Partibus.
7: 6.
1: Letos jih bo 10 in gremo od.
8: Ti, ja, i galeba dva. Od Paga do Palagruže.
7: Ja, oh, ja.
1: In ta avtobus bo pelal naravnost do hotela Pagus Independence Meridian 4 zvezdice, ki je oddaljen samo 20 metrov od morja, ne samo to, v hotelu. All inclusive, to pomeni jeste, pijete, kolikor vas je volja, kolikor vas je moč, kolikor vaše obleke in pahlače zdržijo. Res, drugače pa je kup dogajanja. Animacijska ekipa, naš Matija, seveda, on bo najbolj glasen, najbolj zagret. Žana, potem Nuša.
7: Ka, on bo fultik, ja.
2: Jaz svetujem, da preden grete, se par dni orenk odpočijete, tak po 10 ur spanja, ker pol ko enkrat se zaštarta tale relax, aktual, partibus, pol ne bo več počitka.
1: Ampak drugače brez skrbi, tisti starejši, ki pa si želijo malo uživanja, malo počitka, tudi to bo torej seveda dovoljeno. Sami razpolagate svojim telesom in svojim časom. Če boste pa želeli malo plesa z Matjasom, bo pa tudi to mogoče.
7: Se zaradi tega smo Nušo vzela, ne? Tista bolj umirjena.
1: Koliko ljubezni se zgodi takole na naših teh lepotovanjih, ne, Jure, to pa ti veš.
3: Jep, bilo je silvestrovanje in to silvestrovanje je bila sreča mojega življenja. Z relaksom in aktualom. Ok, prijave zdaj, relax.si in radioaktual.si.
1: Ja, nisi vedla, hajde.
2: Nisem vedla.
7: Nekdo vedel. Mogoče prav jaz napak spoznam ljubezen svojega življenja.
3: Veš, kako držimo pesi.
6: Turizem, držimo pesi. Slovenski organizator počitnic.
1: Lej, ko teče vino, ko sonce pade v morje in se prebudi luna.
2: In ko se dva galeba dereta na nebu.
1: Oh, hajde, kako si uničila romantiko, no. Davor, dobro jutro.
3: Pa nista galeba, ne?

0: Wow. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Popravi,
6: vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk od brezčasne elegance do drznih trendov za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
16: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
17: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
19: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
20: Halo baza, halo baza!
1: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 9 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.

0: Prekrasna Mareja in pa Jan Plestenjak, 5 minut pred 8. 20. maja, ko praznujemo svetovni dan čebel.
1: Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice.
0: Danes torej je dan čebel, praznik čebelarjev, naš ponos, naše zdravje in pravzaprav tudi naše srce, bi lahko rekli. Ne?
2: In aktualno je doma tudi največji ambasador čebelarstva, Peter Kosmus, predsednik sveta za čebelarstvo na ministrstvu in čebelar iz Kozjanskega, torej dolgoletni tudi podpredsednik svetovne čebelarske organizacije Apimondija. Peter Kosmus, kaj mora imeti človek dejansko v sebi, da postane čebelar?
0: Dobro jutro.
3: Ja, težko bi rekel, ni vsak poklican k čebelarjenju. Nekoga čebele hitro odženajo, a je to vona, je to miselnost, ker k čebelami moraš iti brez skrbi, moraš iti v miru, ker če si zaskrbljen, če delaš prehitro, to čebele zaznajo in te hitro opozorijo s piki in takšen človek težko uživa v čebelarjenju in se tega poklica ne loti. Druge pa, ki v tem uživajo, ki so mirni, delajo lepo s čebelami, pa se najde to sožitje, ki je potem neločljivo za celo življenje.
0: Torej, Peter Kosmus je v naši družbi. Peter, zdaj to je res eno prav posebno poslanstvo, ne samo poklic. Verjamem, da morate imeti prav radi krajinsko čebelo, ne? Že mi smo ponosni na njo, kaj šele vi kot čebelar. Kaj pomeni, bom rekla, temu tako ljubiti krajinsko čebelo?
3: Ja, da rad delaš z njo, da jo občuduješ v njegovem modelu in ona ti poplača na način, da lahko v bistvu nekaj njenih pridelkov potem čebelar sam pridobi in ponudi svoji družini, pa tudi ostalim.
0: Kako lepo.
4: Ja, mislim.
0: Mogoče še
4: imam,
0: to.
4: Ja, imam še eno vprašanje, imam, ampak v glavno hotel sem vprašati na začetku. Kaj je najlepša stvar tega poklica?
0: Se odločuje za to?
3: Ja, da si lahko vse skozi v naravi, čisti naravi in da lahko opazuješ čebele, kako delajo in zlasti smo veseli v teh dnevih, mesecu maju, ki je za čebele najlepši mesec, ker v tem času se čebele najlepše razvijajo, ker imajo v okolju največ hrane.
0: Wow, lepo.
5: Peter, jaz imam pa eno tako malo zoprn pripetljaj iz otroštva in sicer stala sem enkrat pod trtami in mi je iz trte nad mano padla osa na veko in me pičla in nisem nič videla in sem mogla v bolnico. In me zanima, a je vas, a je kdaj kaka čebela jezna na vas pa vas piči?
3: Ja, je, je. Predvsem, kadar imam določeno družino odprto več kot približno 5 minut. Ne? 5 minut mi da časa, da jaz naredim, pregledam, kaj moram narediti. Če pa bi bil pri njej dlje časa, 10 minut ali več, potem bi pa bile bolj agresivne in bi mi to pokazale s tem, da bi me začele pikati in bi me odgnale stran kot kakšnega medveda iz plečebenjaka.
5: Se pravi, je treba hitro upraviti, kar imate za upraviti. Dajte nam pole na svet, kaj narediti, če vidimo, da nas čebela obkroža in kroži okrog nas?
3: Ja, če imamo možnost, je dobro, da gremo v eno senco, da gremo pod drevo, ker takrat bo čebela šla stran. Glavno je, da ne začnemo kriliti, ker čebele zelo hitro vidijo hitre gibe, ne? Pa voni jih tudi izmotijo. Ne? Tako da zaradi tega vemo, da nimajo rade čebele pred čebelnjakom, da kdo kosi z ročno koso, ali pa včasih, da so z motiko kmečke žene delale. Jih pa ne moti, če lepo počasi hodimo pred čebelnjakom, seveda, če nismo preveč nadišavljeni. To jih tudi izmoti.
5: Torej, okay. Pod drevo v senco.
2: Brez deodoranta.
4: Omenili smo prej, v bistvu, kaj je najlepša stvar tega poklica. Zdaj, drugo moje vprašanje je, če bi čebele vprašali glede medice.
0: Matja!
4: To me je v bistvu zanimalo, sem se hotel nekako priti do tega. A bi one dovolile, da ljudje iz tega, mislim, če bi vedle, no, delamo iz medu, medico.
3: Ja. Mislim, da bi se strinjale.
0: No.
3: Če živijo v dobrih pogojih, lahko naberajo, zberajo več medu, kot ga same potrebujejo za zimo in v tem primeru ga lahko čebelar ta del medu istoči in uporabi na različne načine. Ja, tudi uporaba v medicini, ali za medico, ali medeno žganje ali medico, je eden od dobrih načinov, da tudi tisti, ki mogoče nimajo radi meda na kruhu, na klasičen način, da na ta način zaužijo med, ki je pa izredno zdrav in lahko v njemu najdemo veliko stvari, ki nam pomagajo lajšati tegobe ali pa nam krepijo imunski sistem.
0: Mati je zadovoljen z odgovorom?
4: Ja, ker meni na kruhu mi prav ne paše.
0: Paše ti pa kot medica, ne?
4: Lažje mi je prebavljivo nekako.
0: Peter Kozmus, najlepša hvala za vse odgovore. Drage čebelice, vse najboljše!
6: Aktual.
7: Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.
8: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes odločal o sklicu izredne seje v petek, na kateri ne bi Janez Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Po vložitvi njegove kandidature je stekel 48-urni rok do glasovanja, podporo pa mu napoveduje več strank. Če ne bo izvoljen, bi državni zbor lahko odločal tudi o ponovnem glasovanju o mandatarju. Kolegi bo obravnaval še sklic dodatne izredne seje ter več zakonodajnih in preiskovalnih predlogov. Kitajski predsednik Xi Jinping in ruski predsednik Vladimir Putin sta v Pekingu poudarila tesne odnose med državama. Xi je dejal, da partnerstvo ostaja trdno kljub svetovnim izzivom, Putin pa je odnose med Rusijo in Kitajsko označil za najboljše doslej. Voditelje bosta podpisala več dvostranskih sporazumov, obisk pa prihaja kmalu po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Na Bledu bodo uvedli nov poletni prometni režim, s katerim bodo domačinom z uporabo posebne kartice omogočili prehajanje tudi po cestah, ki so v turistični sezoni namenjene omejenemu prometu. Ukrep je namenjen lajšanju vsakodnevnih poti prebivalcev v času poletnih zastojev. Domačini bodo kartico lahko pridobili prek občine, novi režim pa bo del širših ukrepov za obvladovanje turistične gneče na Bledu. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Švici danes čaka četrta tekma proti Švedski. Slovenija ima po treh tekmah 3 točke in je po zmagi na Češko ter porazih proti Norveški in Slovaški na 6. mestu skupine B. Švedska ima enaki skupiček, zato gre za neposreden obračun za boljši položaj v skupini. Tekma se začne ob 20.20. Naredite si lepo sredo, mi pa se v vašo družbo vrnemo že čez 1 uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci...
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: 8 minut čez 8 je na tole precej sončno sredo, v katero se skupaj prebujamo. Danes torej sprva sončno z nekaj oblaki, v drugi polovici srede pa bodo potem nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa tam nekje od 19 in do 24 stopinj.
5: Drugače je dobro, da bo malo dežja, ker ljudski vremenski pregovor pravi, majnika dosti dežja, obeta jeseni dosti vsega. Tako da, če bo maja velik dežja, bo potem jeseni dobra letina.
6: Jaz sem glihar pred kratkim prebral, da so naredili na anketo, če se že to omenila. Ne?
5: Ja.
6: Kateri je grad najlepši?
5: Kateri?
6: Ne boste verili. Več kot 95% je odgovorilo Vinograd.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Devet minut čez osmo, izredno previdno na primorski avtocesti, na prehitevalnem pasu Povožena Srna, torej leži na prehitevalnem pasu primorske avtoceste smer Koper, približno kilometer pred počivališčem Rauber Komanda. Predmet, kot pravite, gre za nahrbtnik, leži na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste smer Jesenice med priključkoma Podtabor in Brezje. Sicer pa prometna nesreča ovira promet v Škofji vasi pri gostilni smer Celje, tam nastajajo zastoji, prav tako prometna nesreča ovira promet v Arclinu, pri Vojniku, v glavnem križišču. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Zaradi del pa bo po noči torej zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radarske kontrole v Škatli na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. V delovni zapori tam je omejitev 60 km/h, pa radar pred izvoz Zom Postojna iz primorske avtoceste, kjer je omejitev 40 km/h, pa v Rimskih Toplicah pod trgovino, na Baniji pri Igu v coni 30, Silpanda na dolu pri Borovnici pri podjetju in kontrola v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Časopoli cesti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmaj.
4: V sredinem jutru 20. maja na tanko 11 minut čez 8. In katerega dneva v tednu se ponavadi najbolj veselimo?
5: Petka?
4: Ne, četrtega, ker v četrtkih imamo VIP obisk.
6: Ja ne mogu više.
4: Imamo za CMC-em
7: obarvano. Pa še petek je naslednji dan.
5: Sicer petka, ampak zdaj, ko se približuje CMC pa četrtko.
4: Ja, ker imamo CMC obiske, bi lahko rekli, predstavljamo uspešnice, ki se bodo zavrtele in torej uživo predstavili na odru CMC festivala 12. in 13. junija. Jutri prihaja v našo družbo eden in edini Elio Pisak.
6: Da ni tu, da mi život prođe.
8: Predstavniki Istre.
9: Pa še to, tisti, ki ste priklopljeni na Aktual TV, ste mogoče zdaj opazili, tisti, ki niste, pejte si to pogledati, ker video spot je posnet pri men doma v Premanturi.
8: Resno.
9: Ja.
4: Wow.
9: Sada tako manj, ostani tu.
4: Drugače, jutri predstavlja nekaj novega, nekaj svežega. Hej, živote.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
11: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
14: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
18: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
19: Spet sem ure bedel včeraj.
20: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
21: Melatonina Medfast.
22: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
23: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
24: Citroen.
25: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
26: S popolnim občutkom.
27: Aktualno.

0: Mitja, šinkovec, vse stavil,
1: se
0: sem,
1: stavil
0: na
1: sem na njo.
0: Ful rada vedno povem, kdo poje, zaradi tega, ker včasih ti je kakaj pesem tuk fejst všeč, in ne veš, veš kdo poje, ti bi si jo pa na YouTubu še večkrat zavrtel.
2: Rad bi kot glasbeno želijo, da bi bil recimo v Galami,
0: v Bete, evo, odlično, ali pa vsak večer po 18. uri, tako da to zdaj že lahko pokličete na 4 31 40 50, samo na tajnici pustite odzivnik, torej katera glasbena želja, in tekom večera se bo zavrtela.
3: Ok, smo za vreme?
0: Smo za vreme, vedno. In to za lepo vreme smo.
3: Smo srednje lepo, oziroma odvisno, kaj je za koga lepo. Drugač pa v Ljubljani je 11 stopin, v Mariboru jih je 13, Črnomelj, Slovenj Gradec in Črna na Koroškem 14, Novo mesto 16, na Obali pa trenutno že 19 stopin. Danes bo najprej bo sončno z malo oblakov, potem v drugi polovici dneva pa se lahko pojavi tudi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 24 stopin, jutri pa večinoma sončno, popoldne spet mogoče kakšna ploha, čez vikend pa potem pretežno jasno, na Primorskem bo šibka burja, drugod pa sončno in tudi občasno zmerno oblačno, ampak lej, večinoma sončno, to je važno.
0: Sončno.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemna.
2: Povožena srna še vedno leži na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste smer Koper, približno kilometer pred počivališčem Ravbar Komanda. Prometna nesreča pa ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri vojašnici, tam previdno, zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri. Med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever zamuda približno 5 minut. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi del informacija bo ponoči, torej zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkama Šentrupert in Vransko. Obvoz bo po regionalni cesti. Radarske kontrole v škatli na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori omejitev 60 km na uro, pa v Rimskih Toplicah pod trgovino. Še kontrola v Rogaški Slatini pri železniški postaji. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Če kdaj potem v tem tednu
2: greva gor v hribe, vohat gorski zrak.
1: Jure, vidva z Nejcem Drobničem iz Veseljaka imate v tem tednu nalogo, da vsaj trikrat obiščete kakšen hrib. Kako ti gre?
3: Še enkrat na Rifnik, tako da nam gre dobro. Mi da z Drobničem pravzaprav počneva vse stvari skupaj v teh treh mesecih. Vse počneva skupaj.
1: Kaj Lara pravi na to?
3: Lara zaenkrat spiva še z Laro.
4: Projekt Blaža.
3: Drugi.
1: Spite še skupaj, ok, to je pomembno. Smo v devetem tednu projekta Plaže, torej še nekaj malega nam ostaja do konca, ko bomo videli to veliko preobrazbo. Prej potem, sicer tudi če ne, če samo priklopimo na Aktual TV, lahko vidimo Jureta, wow, blestiš. Ta novi ti z občutno manj kilogrami ti paše. Že prej si bil sijajen, ampak zdaj pa... Pomlajšan si, tako pomlajuje ta...
5: Zdaj pa toliko si, da si je, da nas v bistvu že bleši.
1: Jure!
3: Hvala obema damama za komplimente, Matijas, tudi tvoji komplimenti s temi učkami in kako mi lepo mi žikaš, tudi sprejmem.
1: No, sej komplimenti tudi za Matijasa, ne? Matijas, ti tudi ne, minus 11 kilogramov, res ti paše.
6: Sam, ej, jaz se občudujem Jureta, kako on se res drži vsega,
1: Fule.
6: Kar... Mislim, kako se je odločil, ker jaz se tudi držim po tri dni, pa pa je en prekršek in si rečem, ajde, en dan lahko prekršem, sem to en dan, pol tva, pet dni.
3: Ja, sem to je dobro, škaj, ti imaš mlajše telo, močnejši metabolizem, ti si lahko več privoščiš, če 10 let me pokliči in me vpraši, kako si to počel. Takrat, po 40 se metaboliza malo
1: umiri,
3: ja, in potem moraš veliko bolj paziti, kot si pazil pri tvojih letih, rosnih, 20-ih.
7: Ti pravi, že je to šele začetek, ali kaj?
3: Jep.
7: Smislil, da smo že na vrhu.
3: Ne, ti si bil zadihan že na parkirišču.
7: E, ti so bilo predihavanje, stari.
3: Ja, to hodiva šele 7 minut.
7: Ampak 7 intenzivnih.
8: Malo disciplina čez dan, manj škoda zvečer, slini se to izredno pomaga. Pa z veliko vode.
3: Ne, pa zgleda izredno, tudi Drobnič, neverjetno, kaj počne s svojim telesom.
1: Ampak jaz sem želela, zdaj je ta nasvet za vse nas, torej rekel si, veliko hoje čez dan, manj jej zvečer, pa s njimi zbomboni, ne?
3: Tako.
1: Ja. Celotna zgodba, torej kako sta se Nejc in pa naš Jure odpravila v hrib, si lahko gledate na naših družbenih omrežjih, sicer pa...
6: Sicer pa ne, moramo paziti, da kakor smo pohvalili Jureta, moramo tudi Drobniča, ker Drobnič je na dobri poti, da bi v priimku imel Drobniča.
1: Drobnič? Drobni Nejc. Drobni Nejc.
3: Drugače pa že v petek spet priložnost, da osvojite super paket slimi z bombonov. Vse, kar morate narediti, je, da skočite na Facebook ali na Instagram Aktuala ali pa na številki 051 70 80 90. Predstavite torej, kako greste, kako pogosto greste vi na pohod in kam se najraje odpravite. Ideje rabimo v tem tednu.
1: Točno tako. 0431 30 40 50, projekt Plaža Majčka slimi z bomboni, ki odlično zavirajo apetit, ustvarja občutek sitosti in klinično dokazano pomaga izgubiti do minus 6 kg na mesec. www.slimis.si.
4: Projekt Plaža z Aktualom in slimi z bomboni.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
9: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Novo na Aktualu.
6: Resno, Ben, ni zastopil moja fora.
1: Jaz sem. Če damo Drobni, č stran, je Drobni Nejc.
6: Drobni Nejc, ja.
1: Ja, ful dobro.
6: Če mehno črko č maja, pol ima Drobni č.
1: Če je to?

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite

0: Club. Dražen Zečić. Roštiljada, 29. maj.
1: Svet 24.
2: Andraš, lepo pozdravljen.
3: Živja, živja.
2: Najprej ti moramo reči, da je velik hvala. Hvala.
0: Hvala, Andraš.
2: Zajtrk nam je prinesel.
0: Zajtrk, grižo na rastek.
3: Ja,
2: ga tak. Sam pripravljaš?
3: Sodeloval sem, no. Ja.
2: Kako kaj točno je vlačo?
3: A kako to zgleda?
2: Ja.
3: Recimo, dal sem v štedilnik in vzel iz štedilnika, ki je bilo vroče, ki je bilo pečeno.
2: To je v bistvu najbolj pomembno.
0: Najtežje delo, točno no, to. Nevarno delo.
2: Bravo, Andraš.
0: Hvala, Andraš.
2: Danes nova izdaja, se mi zdi, da je občutno še debelejša, še več zanimivih novic iz naših slovenskih tleh in tujine. Pišete v sodobnem delovnem ritmu, ki ne sledi otrokovim počitnicam. Zdaj starši imamo praviloma veliko manj dopusta, ne, kot trajajo šolske počitnice in zato je počitniško varstvo eno izmed izhodov, ampak jaz kot mama lahko govorim, da ti izhodi so kar dragi.
3: Ja, zelo dragi so. Sicer, veš, kako včasih nas ni nihče nobena počitniška varstva,
2: ja, ko
3: smo bili na ulici cele mesece, pa ja. Ni bilo nikomu nič hudega, še lep smo se imeli, ampak časi so žal danes drugačni in otroci so hitro lahko tam, kjer recimo si starši ne želijo, da bi bili. In seveda tako le počitniško varstvo je zelo dobrodošlo zadeva, ker jih zaposlijo, tudi pod nadzorom so. Ampak, kot sem sama rekla, v Ljubljani si za 5 dni mimo grede pri 300 evrih. To je pa že kar lep zresnik in to je 5 dni od 2 mesecev. Tako da zadeva ni tako zelo enostavna za starše, teh brezplačnih programov pa tako ali tako skoraj da ni.
2: Ma, skoraj da ni, ja. Usmrtitev obsojencev niso stvar preteklosti, še vedno se jih izvaja v kar nekaj državah na svetu. Recimo, kakšne številke tukaj govorimo?
3: Ja, 17 držav uradno ima še vedno uveljavljeno smrtno kazen.
2: Ja.
3: Zakaj se to dogaja, seveda je drugo vprašanje. Ampak dejstvo je, da so recimo v lanskem letu našteli dosegli nov rekord po številu smrtitev na svetu od leta 1981, lani 2700.
2: Uh-huh.
3: Leta 1981 dobrih 3000. Pa je ta žalostni rekord gre v eno tako smer, ki se marsikdo ne želi, ampak največ jih je pa bilo vseeno v Iranu. Iranu lani so smrtnih kazni so zelo dostopili na plen, ampak mogoče si lahko predstavljamo, zakaj.
2: Si bomo predstavljali oziroma bomo kar prebrali v novicah Svet 24, kjer pišete, da se Slovenci utapljamo v prometu, nič kaj ne zaostajajo Hrvati, ampak oni so se te problematike rešili, v bistvu malo bolj drugače, lahko rečemo, malenkost bolj spretno.
3: Če bo spretno, ne bo seveda pokazal čas, ampak dejstvo je recimo, da ta voznica okoli Zagreba je poleti, vsaj tako polna kot ljubljansko voznica ali pa še bolj. In seveda so se nekako odločili, ne bodo gradili tretjega pasu, to, kar recimo delamo pri nas, ampak ali oziroma ga bodo na res zelo majhnem predelu tam okoli letališča.
2: Ja.
3: Bodo raje zgradili kar novo južno voznico.
2: Mamo,
3: so večino izračunali, da je to ne bojo še ta promet, ne bodo motili, ki je trenutno na teh cestah. 95 km je ta njihova razdalja, recimo nova, gradili ne bi pa 5 let. Tako da v roku 5 let mogoče bo šlo mimo Zagreba vsi ti turisti do na Dalmacijo, bodo prišli malo hitreje, malo bolj sproščeno. In sem potem človek vprašal, kako pa bi naši prometni strokovnjaki, mogoče bi se pa lahko naučili tudi od Hrvatov, kako speljati mogoče nekoč v prihodnje v ta tranzitni promet mimo Ljubljane, ker vemo, da če se tukaj okoli Ljubljane vse skupaj zbere, zna biti še bolj zabavno, kot je že sicer.
2: Jaz sem bila ta teden v Zagrebu, prav tukaj okoli zastoja, ampak bom rekla, da ima je kar uspešno to rešeno in dobre voze in vse narejen, tako da nisem nič kaj stala, je šlo. Mogoče sem imela pa srečo. No.
4: Ne vem, če se v istem Zagrebu pogovarjamo.
2: Več o novicah svih, evo, vsi jamramo, ne, tam, ko smo doma. Več o novicah svih 24, na naslovnici tudi Janez Janša, morda pa bodoči predsednik vlade, kdo vsega bo podprl in tako naprej. Teo Čeh in Pina Umek Čeh, zvezdnika Eksatona, bosta postala starša in še ena morda zanimiva novica, razširil se je strah pred izgubo zdravnika na strani 12.
0: In brezplačna priloga, seveda Čvek v Križankah in še vedno spet priložno za 1500 evrov prvo nagrado. Matjas, verjetno si prišel, da boš
2: dobil odgovor na vprašanje. A ja, to.
0: Povedal.
2: Drugače si v današnji zdaj novic več 24,
0: kaj?
2: Na strani 36, nad zelenimi gozdovi napisali prvo poglavje nove hribovske sezone in ti si na sliki, Matija.
4: Tam smo bili, tako, ja. Ja, ja.
2: No, še nekaj boš naznano. Kaj
4: ja,
2: boš naznano?
4: Ne, da sem bil pri kolegih veseljakih, to.
2: Ne.
0: Da si v Lady.
4: A v Lady?
2: Ja.
4: Mislim, da ste me iskali. Ja, v Lady, gleda. Nisem, ne vem, ali so Lady ali zvezde. Pač sam vem, da tam nekje noter so mi povedali.
2: Pač, skončno si not, pa ne veš kje.
4: Ja, pa nisem še videl, nisem še dobil.
0: Važno, da si not. Hvala, Andraž, svet24.si, več informacij.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Venosi rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
4: Zavese, senčila.
5: O, vem, kje jih dobim.
4: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
5: in vstopi v svet zaves in senčil.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
13: Več na slimis.si ali nič 80-10-44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
15: Komu velik bom zvezda?
16: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
17: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
16: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
19: Ste lačni?
20: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
21: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
22: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
23: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
24: Ja.
25: Ne.
26: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberk. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija se zaradi številnih avtocestnih gradbišč sooča z velikimi zastoji. Zato se znova odpira vprašanje nočnega dela. Na Darsu priznavajo pomankanje delavcev in druge omejitve, politika pa predlaga boljše usklajevanje del, nočne izmene in hitrejšo izvedbo projektov. Strokovnjaki poudarjajo, da nočno delo ni vedno izvedljivo, bi pa lahko vsaj delno skrajšalo zapore in zmanjšalo prometne zastoje. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: V tujini nočno delo na avtocestah ni nobena posebnost, pri nas pa je preizjema kot pravilo. Že zdaj sicer delajo po noči, a večinoma le v tunelih ali pri menjavah ograj. Za manj nočnega dela je večinoma kriva zakonodaja, ki bi jo veljalo spremeniti, a tudi s tem ne bi rešili vseh problemov naenkrat. 24-urnim delom v treh izmenah bi lahko čas užito voznih pasov skrajšali za 30%, kar bi bilo bolje kot zdaj, ko pa nekod gradbišča tudi samevajo. S tem pa se kaže vsa neusklajenost gradnje avtocest, zastoji pa povzročajo tudi veliko gospodarsko škodo.
1: V Pomurju so nizke temperature in slana po zadnjem ledenem valu povzročile škodo predvsem v vinogradih in sadovnjakih, poroča Vestnik. Najbolj je prizadeto mlado trs je ter nižje lege v dolinah, medtem ko je v višjih legah stanje boljše. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo posledice na sadnem drevju morda vidne šele v prihodnih tednih, ko lahko začnejo odpadati plodovi. Obseg škode za zdaj še ni znan. Ameriški senat je z minimalno večino podprl nadaljno obravnavo resolucije, ki bi omejila pooblastila predsednika Donalda Trumpa glede morebitnih vojaških ukrepov proti Iranu. Čeprav ima predlog simbolično podporo, v končnem glasovanju verjetno ne bo sprejet, saj mu nasprotuje večina republikancev, Trumpa je napovedal veto. Lastniki klubov v ameriški ligi NFL so na spomladanskem sestanku v Miamiju odločili, da bo Nashville gostil Super Bowl leta 2030. Najbolj prestižna tekma v ameriškem nogometu bo tega leta na novem stadionu moštva Tennessee Titans, ki ga bodo odprli drugo leto in je vreden 2 milijardi dolarjev. Tennessee Titans so pred dvema letoma začeli izgradnjo novega in pokritega stadiona, ki bo sprejel 60 tisoč gledalcev. Njihov novi hram bo zgrajen tik ob sedanjem stadionu ob reki Cumberland. Več novic si lahko preberete na svet24.si. V vašo družbo se vrnemo čez eno uro.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
11: 4 minute je čez 9, zdaj je že 5 minut čez 9. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, hajdi.
11: Dobro
13: jutro, dobro dan.
14: Bomo počakali, da bo 6 minut.
11: Živjo, pozdravljeni. Okay. Danes, tale sreda, najprej sončna z nekaj oblaki, potem v drugi polovici dneva pa bodo začele nastajati plohe in lahko tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa tam nekje od 19 in do 24 stopinj.
12: A je že, Matjas?
14: Ne, še
12: Med prometom bo.
14: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Pet minut. Šest minut. Čez deveto, dobro dan. Na ceste prometna nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici, tam previdno. Zastoj zaradi del pa na primorski avtocesti smer Koper naprej od pred priključkom, torej Postojna in potem še pred predorom Dekani zamuda približno 5 minut v obeh primerih. Zastoj zaradi del prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Sever zamuda 5 minut, pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor prav tako zastoj zaradi del. Štajerska avtocesta zastoja ostaja od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi del bo po noči, torej med 9 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Voz bo po regionalni cesti Radar v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli, pa v Šmarju pri Ješah za trgovino smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu v živo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: In dober dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: To pa še dolgi so stavljeni. Dej še enkrat.
3: Bančki, bam, bam.
2: Ja. Je naš Matijas. In bamčiki, bam, bam, samo še slab mesec do...
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
3: Roštiljada i ja. I gajba puna piva.
5: Ne, ta petek, ampak že naslednji petek.
2: Pa to ni
5: slab
2: mesec, to je... A ja!
6: Ja!
2: Čez dobar teden že.
6: Pa kaj je z mano? Da, se sluši 20.
3: Tiho, tiho.
6: Vse vem, jaz sem gledam, če ti dobro poslušaš, hajde. 29. maj, to drži, samo še 9 dni. Si prisebno. Ti vidim, da po 9. uri zaživiš. Ne, hecam te, priznam.
2: Sunčan dan, da
6: priznam, jaz ne vem, kaj je, jaz sem zajadrala.
2: Točno, si po 9. uri odživi.
3: Kašan je plan Bolbek, daj štartamo, dajmo se zmeniti.
6: Ok, dajmo.
2: Ja, torej, če se začne ob 8, potem moramo štartati ob 5 iz Ljubljane, da smo ob 6 tam, da najprej Roštilj.
3: Tako,
2: in pol prvo pivo je ob 7.
3: A že vemo, kdaj kdo nastopa, ker jaz
6: sama mi, drugač, hajdi,
3: trufnemo takrat,
6: začne se ob 17. Ob 5 popoldne.
2: Pol je štarti iz Ljubljane ob 3.
3: Ok, ob 3.
2: Da je ob 4 prvo pivo in ob pol 5
3: sam,
2: prvi čeva.
3: Sam da pridemo do takrat, ko je Anja Belini.
6: Ok, še enkrat, da bo jasno. Točno čez 9 dni se zgodi najboljši žur, najboljši žar žur te sezone, Roštiljada pri Dolencu.
3: Žar žur.
6: To je petek. Petek, dragi moji, torej Brdolencu se dobimo ob 17. uri, se začne, po službi pridete, kosila na rapte, ker boste
2: work, čevapi,
6: tako,
2: like
6: ker boste kakšen čevape pojedli, kaj spil in zaplesali tudi med drugim ob glasbi Luka Basja, tam tudi Dražen Zečič, Tile Lutrič, Nina Donili, Petkova Pomba, Anja Belini ter Dejan Vunjak in Brendjeva Barabe. Jurči?
7: Ja, jaz bom, mejte Zoom, pripravljen, da bomo na
3: ja, važan je,
7: na
3: zelo pomemben.
7: Kolu, da lahko uživam z vami.
2: Zoom, ja.
7: Točno, ja, ne morem, doma, familija, otroci. Okay.
3: Jaz te bom postavljal sliko svojega komovca 90, a veš?
2: 90 stopin.
3: 90 stopin.
7: Ja.
3: Je un položaj, ko
7: šank poza, razumem.
3: Poza, točno tako. In glede na to, da ko je bil 1. maj in ko se Roštilj tradicionalno peče, sem jaz bil na Boniški, mislim, da bo Roštiljada oziroma 29. maj moj praznik.
2: Otvorite!
7: Super.
6: Karte nato, pevent.si, Eventim in Petrol prodaj na mesta.
4: Roštiljada Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
10: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
12: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
14: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
15: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
17: Janez, Janez, dvojka danes.
16: Letno gledališče Kizerstein.
18: Kranj, četrtek, 11. juni.
19: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
21: Relax. Mislim, da voham dopust.
22: Kaj pa je s tabo?
21: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
23: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
24: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Morjana in vino sladko. Nekaj dni nazaj je izdala novo pesem.
1: Dina.
0: Ja, ampak je rekla, da zdaj gre v malo drugačne vode.
1: Zdravje.
0: Še res je, na zdravje.
2: Hvala.
0: Tudi ima bolj taki rock ritmi so, tako da je vredno ogleda že na YouTube.
1: Ok.
3: Projekt Plaža.
4: Na aktualu.
0: Ampak vino sladko, sladka čokoladica. Kaj ti rada, Hajdi, po čem rada posežeš, ko se ti zalušča sladko?
2: Ja, kaj čim bolj zdravega, kak proteinski šejk, kak smuti.
0: A res? Kaj pa, ko imaš tiste dni, ko lahko grešiš, ko si dopustiš grešiš?
2: Uf, jaz rečem, ne sladki predal, ampak jaz imam sladko umaro.
0: No, evo.
1: Vsi jo imamo, vsi imamo.
2: Umari je, joj, ni da ni, čokolatini, mislim, napolitanke, bomboni.
0: Ok, ampak vsi se težko upremo temu, ne? Sploh ženske, ko imamo hormonska neravnovesja, ampak jaz sem zdaj začela, da ko se mi zalušča sladko, res posegati po slimi z bombonih. Oni so sladkani za stevijo, to je naravno sladilo, tako da je primerno recimo tudi za sladkorne bolnike. In dejansko ful potešiš, ker so takega breskvastega okusa, bom rekla, to želje po sladkem. Poleg tega ima je zelo malo kalorij, res ustvari občutek sitosti, mislim, fenomenalna zadeva. Če si želite shujšati, ej, trikrat v enem epika snimi spika, jaz sem navdušena, no, Jure, povej ti.
1: Okus je breskev, okus je dober, Hajdi, ti si poskusila.
2: Seveda.
1: No, vidiš.
2: Seveda.
1: Kar je dobro pri teh bombonih, ni tako, da ga poješ, pogrickaš in pogoltneš, ampak dejansko,
2: počasi,
1: da traja, da ima
2: ga obračaš.
1: Točno to, obračaš ga. In to traja kar nekaj minut, ta užitek, in potem, ko ta užitek mine, vzameš enega, zakaj, ker moraš dva vzeti, in potem dva, in to traja, potem si vzameš 5-10 minut za snimis,
2: in
1: tri deci vode,
2: vode,
1: počakaš dobre pol ure in potem tisti en kornetek si lahko privoščiš, drugače bi dva mazno. En je dovolj. Ker je ta občutek sitosti. Ampak v tem tednu se gibamo, višje gremo, visoko gor, hribe spoznavamo, oziroma dala sva si z Nejcem, dali so nama pravzaprav nalogo trikrat v hrib, tako da tudi vas sprašujemo, kateri je tisti vaš hrib, kako pogosto greste na pohod oziroma kam se najraje odpravite. In ta odgovor vam prinese fantastično darilno zgodbo, in sicer paket slimi z bombonov. Nič 5170-8090 ali pa komentirajte na Facebooku in Instagramu pod današnjim videoposnetkom z mano z Nejcem.
0: Ravno želim tole najti te komentarje, jih bom najdla, med tem pa nemo pogledati, koliko je naš Nejček jamro.
5: Nema. Ti pravi, že je tu šele začetek, ali kaj?
1: Jep.
5: Smisel, da so že na vrhu.
1: Ne, ti si bil zadihan že na parkirišču.
5: E, ti so bilo predihavanje, stari.
1: Ja, to hodiva šele 7 minut.
5: Ampak 7 intenzivnih.
6: Malo disciplina čez dan, manj škoda zvečer, s njimi sto izredno pomaga. Pa z veliko vode.
0: Mislim, da ti je tudi Tašča pisala pod komentar. Mojca, Jure na rifnikih povabi, da se res malo zadihajo.
1: Zagotovo je Tašča. Rifnik je res lepa zgodba. Je dobre pol ure gibanja. In Matjas, to morava nikoče gor, sicer tako, da moraš nekaj sabo vzeti, če želiš na koncu tistej priboljšek.
7: Ti sem reč, Jure. Od Pirana do Londona greva pol litre vode in dva slimi z bombona.
0: Nina nas vabi na skalo, piše vsaj trikrat teden. Skala je po slovenskih konicah, evo, na skalo pa jaz grem, ponavadi v sredah, ko malega peljem v glasbeno in potem hopa. Evo, dajmo si ta teden si za izziv, da skočimo na kakšen sosednji hrib, da pokurimo na ta način kalorije, predvsem pa torej nič 4, 1, 30, 40, 50 ali nič 5, 1, 70, 80, 90. Kam, kakšno idejo, in te ideje vam lahko prinese že v petek slimi z bombone in pa majico Projekt Plaža.
3: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: za putaj minut.
1: Pomki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
2: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Še vedno neosvojena želja naše Heidi, pa se tudi malo moje, no Heidi, priznam.
1: Drugač bi me lahko zdaj enkrat pelali na Grašota. Kdaj me peljete prav, opravičilo za prvo...
0: Prav na njega si misla, ali kako...
1: Na, ne, mislila sem na koncert.
2: Puste, presenete, da bomo prej naslej bo poklicu.
3: Maš njegov mail, kaj čemu napišeš?
0: Ja,
3: ja, ja sam Heidi.
1: Pet, piše. Pero, pika, graso.
2: Graso. Grasov, točka.
1: Monkey.
2: Monkey.
0: Hajde, vreme, okay, prosim.
1: Ja, dejmo, dejmo. Joj, joj, joj, evo, zdaj pa imam vreme.
0: Fantastični so, ti tvoj vodil
2: vremenske napove. Vreme se je pa kar naredil, a ne?
1: Ja, vreme se je pa naredil, evo, no, zdaj pa res. Sloven Gradce je 16 stopin, na Ptuju, Celju, Črnomelj, posod 16 stopin, Maribor, Izola 18, v Kopru je pa že 20. Danes bo najprej sončno z nekaj oblaki, potem v drugi polovici dneva, pa bodo nastajale posamezne plohe. In nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 19 do 24 stopinj, jutri pa večinoma sončno, popoldne ni

0: Vsem izključena tudi kakšna manjša ploha. Pa kaj?
1: Smo mislili, da bomo lahko izključili, pa ne moremo.
0: Pa čaki, za vikend bo na Primorskem bo burja, drugod bo pa sončno, pa malo oblakov. Kaj? Lahko prosim,
1: mamo,
0: da kdo izključi.
1: Izključite mikrofone.
2: Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: 4 minute čez pol deseto, dobro dan na ceste. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti smer Koper. Najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Zamuda je do 5 minut v obeh primerih, pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti. Pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani zamuda prav tako 5 minut. Na štajerski avtocesti zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor prav tako nekaj zastojev. Zaradi del bo po noči, torej med 9 uro zvečer in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani. Med priključkoma Šentrupert in Vransko obvoz bo po regionalni cesti. Radar v Stopčah pri Grobelnem, pri Kapeli smer Šentjur, pa v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli. V Šmarju pri Ješah ste ga opazili za trgovino smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualno.
4: Oh, kako je na lepa sreda, 20. maj ob 9:35 minut. Dobro jutro oziroma dober dan.
5: Zvezde, prikažite se mi.
6: Kaj se je za horoskop?
4: Wow, Matijas.
6: Kaj?
4: Kaj pa to danes?
6: Ja, tako sem se odločil, da ob sredah, ja? Ob... Kjer je ure?
4: Pol deset.
6: Ob pol desetih bom vam prebral vsakom od vas vaš horoskop.
4: Iz novic več 24.
6: Tako, iz novic več 24. Začnimo z Martino. Martina pravi tako, oziroma za Martino, to je devica. Odpirala se vam bodo nova sodelovanja in številni novi ljudje bodo prinesli dobre spremembe v vaše življenje.
4: Wow.
6: Ohranjajte stik z vsemi in opazujte dogajanje.
4: Všeč mi je.
6: Pozitivno.
4: Pozitivno, zelo, zelo, zelo.
6: Naš Jure, Kozorog, te...
4: Prisiljeni
6: boste urediti finance in se pogovoriti o stvareh, za katere ste upali, da se bodo same uredile. Bodite jasni in ustrajni, da se vse dobro izteče.
4: To pomeni, da greš ti, Jure, ti do direktorja in ne, da čakaš, da on prije do tebe. Jure, ustrajnost!
7: Ja. To je pozitivno.
4: Hvala. Pa što, Jure?
7: Gremo dalje.
6: Hajdi, naša, ti si ovenček, a ne? No, predvsej brez volje boste in občutljivi na pritiske.
4: Opa.
6: Doma ne boste našli pravega miru, saj boste ugotovili, da ste se premalo posvetili domačim in svojim temeljem.
4: Opa,
8: gdje sem ta cajt?
4: To kar ja, drži, ne?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na aktualno.
4: Hajdi, kakšen komentar mogoče?
7: Kdaj si kaj doma poklicana?
4: Ajde.
7: Se moš posvetiti domače.
4: Ajde, brez volje pa to. A zdaj, končno verjameš v horoskop.
6: 24 ve.
8: Jaz sem danes prvič, odkar delam na aktualu, zjutraj v 5:30 se pelala in pela v avtu na glas in smela ne ravno dober dan. In zdaj sem to videla in ga nimam.
7: Andraža pokliči. Pokliči Andraža.
4: Oh my god,

0: Coce, med drugim tudi Andrej Milković. Milko iz ekipe danes prinaša spet ene podrobnosti, ki jih nismo še slišali in videli nikjer na svetu.
1: To ni tako dramatično, ampak z veseljem vedno. Lepo zdrav.
0: Komačak. Time out. Najprej pa hokejska reprezentanca, elitna divizija. Včeraj je sicer poraz po penalih.
1: Ja, nova točka sicer za Slovenijo. Mislim, če bi nam nekdo ponudil pred začetkom turnirja zmago proti Češki, točko proti Slovaški, mislim, halo, dajmo se zamisliti, kaj to pomeni. Seveda na koncu je grenkoba, vsak poraz je grenak. Tudi če nekdo, ki ve zase, da je precej slabši od nekoga, potem na koncu dramatično izgubi. Ni športnika, ki bi rekel, ne pa vse je v redu, sem lepo izgubil. Ni lepih porazov, enostavno so porazi boleči. Slovenija je fantastično odigrala, zelo dramatično in pa najbolj sladko možno, kar v hokeju sploh obstaja, izenačila, dosegla zadetek brez vratarja, torej vratarja so dali na klop, igrali z igralcem več, v zadnji minuti izenačili, potem šli v podaljšek, potem pa po kazenskih strelih oziroma po penalih, kot bi temu rekli bolj poljudno, niso uspeli premagati Slovaku. Kljub temu Slovenija, da ima res izjemen izkupiček po teh prvih tekmah, pa pravzaprav ni naredila še tistega odločilnega za obstanek, kar je glavni cilj, tako da tiste tekme, ki še prihajajo proti Norveški, proti Italiji predvsem, bodo še izjemno pomembne in ampak taka recimo predstava proti eni Italiji, mislim pa, da bi morala zagotoviti obstanek.
0: Risi so divji in ko me čaka, da pride naslednja tekma.
1: Ja, zelo so me navdušili do zdaj in tudi jaz se veselim naslednjih preizkušenj.
0: Zdaj pa tisto, kar smo čakali in sicer tvoja informacija iz tvojega žepa, tiste skrivnosti, ki jih imaš glede košarkarske slovenske reprezentance. Kaj se dogaja v spredju in kaj se dogaja v zadju?
1: Ja, dejansko sem bil včeraj edini, praktično je že skoraj 24 ur takrat, ki sem objavil oziroma smo objavili, da Jackson Hayes, ameriška okrepitev slovenske reprezentance, za zdaj še za Slovenijo ne more zaigrati. Torej, pozneje zvečer je to tudi potrdil Saša Dončić, ampak se pravim, včeraj smo že imeli informacijo, ki je bila iz izjemno zanesljivega vira in se je potem izkazala tudi za povsem natančno in povsem resnično. Torej, nekateri papiri, ki so potrebni za ureditev državljanstva, še niso čisto zapečateni, odločba obstaja, vse bo v najlepšem redu, ampak 45-dnevni rok, ki pa ga zahteva FIBA, da ima že vse fizično papire in da potem igralca registrira, je zamujen, tako da julija proti Estoniji in proti Švedski brez Hejsa, vemo, da tudi brez Dončića, je pa v tej slabi novici dobra novica in sicer, da nekako obstaja možnost in to je tudi potrdil Saša Dončić, torej, da obstaja možnost, da ne bi bilo to poletje povsem izgubljeno za Luko. Če bi se zgodile prave stvari, pa ne bomo odrezali v to, kaj bi to moralo biti, ampak če bi se zgodile prave stvari, potem bi Luka morda lahko bil na voljo že avgusta, torej za avgustovski začetek druge polovice oziroma drugega dela kvalifikacij, s tem bi potem prišel zraven tudi Hayes, tako da to je ta najboljši mogoči best case scenarij, kot pravijo v Ameriki.
2: Wow,
1: želimo si, da bi se to uresničilo, ne bomo pa, kot je rekel Saša, ne moremo pa v to odrezati, ne moramo tega spodbujati, ne moramo nič obljubljati, ampak obstaja ta možnost. Torej rekel je, lahko da bo, lahko da ne bo, pustimo čas v čas, avgust je še relativno daleč in bomo videli, kaj bo.
0: Ta optimizem je všeč, ki ga prinašaš v studio Aktuala, prinesi ga še več jutri, se vidimo v Time Auto, hvala Milko.
1: Vedno z veseljem, lepo se imejte.
0: Zdravi ekipo.
2: Zanima horoskop, danes ga bere, Matjas.
0: Privat.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
2: Še eno fantastično jutro je za nami, jutri pa...
0: Elio Pisak, dobrodošel.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročil.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni. Srbija vas vabi.
7: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
9: GVS. Največ za vašo varnost.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
11: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
12: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
13: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
14: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
15: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
16: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
15: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
18: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
19: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
15: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
10: Klapa Skala. Ribnica. 23. maj. Vstopnice. Eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
16: Dio mi.
20: Ko bom velik, bom zvezda.
21: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
22: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
21: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
23: Žurko bi imel.
24: Kdo pa pride?
23: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
24: Midva.
23: Tud midva.
24: Šank bo?
23: Ne sam šank, šank rok.
24: Okej, kupim karto.
23: Čak, še parni valjak.
25: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Bodoča koalicija naj bi v koalicijski pogodbi načrtovala nov protikorupcijski steber z imenom Skok, ki bi združil del pristojnosti policije, tožilstva in komisije za preprečevanje korupcije. Po neuradnih informacijah bi KPK pripojili Skoku, ki bi prevzel pregon najtežjih korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj, vključno s primeri v javnem sektorju in državnih podjetjih. Model še ni dokončno usklajen, del podrobnosti pa naj bi se še spreminjal pred podpisom koalicijske pogodbe. Policisti so bili konec aprila obveščeni o najdbi človeškega okostja na strmem pobočju nad Malo Pišnico na območju Kranjske gore. Identitete osebe takrat niso potrdili, po analizi nacionalnega forenzičnega laboratorija pa so ugotovili, da okostje pripada moškemu, ki je bil pogrešan od 3. oktobra leta 2018, so sporočili z policijske uprave Kranj. Policisti po ogledu kraja in dosedanjem zbiranjem obvestil niso ugotovili, da bi bila smrt osebe posledica kaznivega ravnanja. Cene nafte so se v azijskem trgovanju rahlo znižale, a ostajajo na visokih ravneh. Nafta Brent in ameriška lahka nafta sta se pocenili za nekaj 10 centov, pri čemer vlagatelji še naprej spremljajo razmere na Bližnjem vzhodu in hormuško ožino, ki je ključna za svetovno dobavo. Cene so po navedbah poročil še vedno precej višje kot pred začetkom konflikta med ZDA in Iranom. Košarkari New York Knicks so na prvi tekmi finala vzhodne konference v NBA po velikem preobratu in podaljšku premagali Cleveland 115-104 ter povedli z 1-0 v zmagah. Junak tekme je bil Jalen Brunson z 38 točkami, New York pa je v zadnjih minutah nadoknadil 22 točk zaostanka in izsilil podaljšek. Cleveland je vodil večino tekme, a v zaključku popustil, naslednja tekma pa bo v New Yorku. Sveže informacije sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tud midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
6: Dobrih 5 čez 10, dobar dan. Dopoldne bo danes sončno, popoldne pričakujemo nekaj krajevnih ploh in nevihte, vseeno bo toplo danes do 24 se ogreje. Jutri sončno, zjutraj okoli 10 čez dan do 24. No in tudi za petek in vikend kaže, da bo stalo sončno in toplo.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Radar vas meri za izvozom Postojna na primorski avtocesti, tam kjer je omejitev 40. Radar tudi v Stopčah pri Grobelnem pri Kapeli meri proti Šentjurju, pa v Zgornjih Bitnjah pri Kranju pri gasilskem domu vas merijo in v Laškem pri Trgovini. Če so še kje nič, 80, 13, nič, 2.

0: Doktor Gurkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: 10:50, en lep pozdrav. Danes eno lušno vprašanje, kjer bomo verjetno kar hitri in vsi po vrsti začeli govoriti, ne, to pa ne, denar pa ne spremeni človeka. Ali se motim? Ker kak hit te zadane, dajmo si priznati, če dobiš pri igrah na srečo malo večjo soto denarja ali pa še slabš nekdo, ki ga poznaš. Magar dobi boljšo službo, večji uspehi in kar naenkrat ga ne poznaš več. Ne? Tako da, vprašanje za današnjo sočno sredo, ali denar pokvari ljudi. Nič 4:30, 40:50.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviseri, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
9: Citroen. Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
13: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
14: Dio mio.
6: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
16: Dragi, kaj to piješ?
17: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
16: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
15: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
16: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Mas. Selena Dežena na aktualu, pa zeleni papirnati cekinčki. To imamo danes in vprašanje, a denar pokvari ljudi. Ali sam pokaže, kakšen človek si v resnici. Ker eni pravijo, ko imaš denar, pozabiš na ljudi, a drugi pa, da denar samo odstrani v stres in vse skrbi. Na kateri strani ste? To me zanima danes.
1: Ja, živo, Rajko, tukaj. A če denar pokvari človeka? Ne, denar človeka ne pokvari. Ker človek ima dušo in se za denarjem ne da pokvariti, tudi ne kupiti in ne prodati. Denar pokvari osebo oziroma nekoga, ki se za denarjem da podkupiti, izgubi realnost in seveda ta nekdo nima duše. In temu nikomu ne morate reči človek. Lepa, čoč.
0: Wow, Rajko, zelo močne besede, hvala lepa za tole. Nam je še pa isto, ker napisal, citiram, mogoče ne ravno pokvari, spremeni pa denar ljudi, po moje definitivno. V katero smer pa je odvisno od človeka? Kaj pravite vi? Pokvari ali ne? Nič 4-1, 30, 40, 50.
2: Narejen za moja všesa.
3: Aktual.
4: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život juri.

0: minuta čez pol, sončno dopoldne imamo, popoldne pričakujemo nekaj plohin in neviht in nekje do 24 stopinj. Jutri bo ostalo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 24. No in tudi v petek in za vikend kaže, da bo pravo pomladno sončno vreme, kaj pa kažejo trenutne temperature Obala 21 stopinj, Rogaška Slatina 19, Kočevje 17, Kranjska Gora 12 in Žalec 18.
1: Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Pozdrav na ceste, zastoji zaradi del so na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Radar trenutno v Hrastniku pri bencinski črpalki in pa na dolenski avtocesti na izvozu Grosuplje v zahod pri počivališču v smerjo v smeri Novega mesta. Če še kje preverjajo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

Otroški čevlji. V Baby centru izberi Barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Geko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

0: 12. Sočno sredo imamo danes in se menimo o denarju. In sicer res zanima me, a bi ostali isti človek, če bi danes zadeli 65 milijonov evrov, recimo. A mislite, da lahko denar pokvari ljudi? Milan iz Maribora nam je pisal, ogromno ljudi pokvari denar, mene pa nikoli, zadovoljen sem s tem, kar imam. Važno je zdravje, ostalo pa bo že prišlo pravi čas, zato bodi samo človek. Najlepša hvala, Milan, še ene SMS imamo. Pozdravljeni, denar, ja, pokvari večino ljudi, bolj kot si marsikdo misli ali pa slepi. Ljudje božji, vedite, več kot denar je vreden čas, tega preživimo čim več s tistimi, ki jih imamo radi in ti trenutki so nepredstavljivi. Lep pozdrav, Slavica iz Štajerske. Pozdrav na Štajersko, Slavica, in hvala za vaš SMS. Kakšno pa je vaše mnenje? A se človek res takoj spremeni na slabš, ko pride do denarja? Kaj mislite? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Sensual. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
7: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
6: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Ja.
11: Ne.
12: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Komunalno podjetje Kostak, ki ga pretresa afera z nezakonitim zakopavanjem odpadkov, se po poročanju medijev sooča z rekordno izgubo in pripravlja kadrovske reze. Podjetje, ki je v delu lasti mestne občine Krško, načrtuje postopno zmanjšanje števila zaposlenih za manj kot 10%. Lani je Kostak prvič v zgodovini posloval z več milijonsko izgubo, medtem ko se v podjetju hkrati menjajo vodstvo in lastniške razmere. 12-letnika stara 17 in 18 let sta v San Diego napadla mošejo, pri čemer so umrle tri osebe, nato pa ne bi po navedbah policije storila samomor. Preiskava kaže, da sta bila radikalizirana na spletu, imela sta dostop do več kosov orožja in izrazito sovražen ideološki profil. Oblasti primer obravnavajo kot skrajno nasilje z elementi spletne radikalizacije in sovraštva do verskih in rasnih skupin. Luka Dončić bo julija izpustil nastope za slovensko košarkarsko reprezentanco, obstaja pa možnost, da se je priključil v avgustovskem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, je povedal njegov oče Saša Dončić. Dodal je, da naturalizirani center Jackson Hayes še čaka na slovenski potni list in julija ne bo na voljo reprezentanci. V strokovnem štabu medtem razmišljajo tudi o dodatnih okrepitvah in pripravi mlajših igralcev za prihodnja reprezentančna okna. Športni direktor članske košarkarske reprezentance Lukov oče Saša Dončić pravi, da znajo fantje predstaviti dobro in gledljivo igro.
2: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo in jaz ne vidim tukaj razloga, da bi se karkoli forsirali. To Lukatovo odločitev, tako kot smo že rekli, javljamo kot zveza, se spoštuje, podpira, stojimo mu ob strani in mu želimo vse najboljše. Pa, to pa ne pomeni, da se ne bo v Ljubljani, pa gledala, da se ne bo gledala dobra košek.
1: Preživite prijetno sredo. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
0: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Popoldne bo še sončno, popoldne pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht in nekje do 24 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj namerimo okoli 10, čez dan do 24, no in tudi v petek pa za vikend bo ostalo sončno in toplo.
8: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pozdrav na ceste, zaprtje vozni pas na primorske avtocesti v predoru Kastelec zaradi vozila v akvari proti Ljubljani. Zaradi del je na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. In zaradi del prihaja do zastojev na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: točno 11 in 11 ura, malo za srečo in ja, brzinsko hitimo čez tole sredo in da bo šlo še hitreje, po naslednjim preverimo, kdo si danes nasproti stoji v našem glasbenem ringu in za namig dve krasni klapi. Malo za dušo pobožat, bodite blizu.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Kako na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktual, danes na dve krasni klapi in na eni strani klapa Campanile.

0: lud za tobom. Se pravi, klapa rišpet ali klapa kampanel, vi poklikate, mi zavrtimo. Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Wow, gremo po nakupi.
4: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
5: Na pico!
3: Jaz bom pad taj.
5: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
4: Ja,
6: Kratohvil Leclerc.

0: vaša keparija, cena je na mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moš provat. Dio mi.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Delice na aktualu, 2 minuti čez pol 12. Zaenkrat še sončno dopoldne, ki ga preživljamo skupaj, popoldne pričakujemo nekaj ploh in viht in tam do 24 stopinj. Za jutri kaže, da bo sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 24. No tudi petek in vikend kaže, da bo stalo sončno in toplo. Kaj pa kaže o trenutne temperature? Piran 23 stopinj, Ljubljana 19, Lendava 22, Mozirje in Laško 20.
1: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Zdrav, še na ceste. Zaprti imamo vozni pas na primorske avtocesti v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari proti Ljubljani. Zaradi delja na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprti izvoz Šentvid. In zaradi del prihaja do zastojev na primorske avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Čoša, ki stojita v koloni, nič 80, 13, nič 2.

trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: slišate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: V okolici Malečnika pogrešajo kastriranega in čipiranega mucka tigraste barve, dolgo dlako ima in dolg košat rep, imemo je mali, star pa bo eno leto. Do neznanih ljudi je menda precej plašen in ne mara nošenja v naročju. Marija pa še vedno pogreša siamskega mucka, ki mu je ime Džumbus, je svetle barve s temnim obrazom, ušesi in repom ter izrazito modrimi očmi. Za najditelja ali zanesljivo informacijo Marija pravi, da podarja celo 500 evrov nagrade. Oba kontakta in starejši oglasi so objavljeni na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Actual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Ste lačni?
8: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 €. In pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
15: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
16: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
17: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenski čebelari se morajo boriti za preživetje. Poleg tujega, večkrat nekvalitetnega medu, ki z nizkimi cenami ogroža obstoj čebelarjev, so tu še vremenske neprilike, okoljska neozaveščenost, bolezni zajedavci. Ob svetovnem dnevu čebel opozarja Marko Petrinjek iz društva Urbani čebelar. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja, s čemer v spredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v živilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. A kot opozarja Petrinjek, ki je letošnja letina medu že utrpela nekaj škode zaradi ohladitve in deževja, za opraševalni sistem, ki ga Slovenija potrebuje, pa je čebel pri nas premalo. Tukaj pa so še drugi vplivi, ki ogrožajo obstoj čebel, pravi Petrinjek.
2: Zajedalci, kot so razne bolezni, varoja, ki je skozi prisotna, moramo zdraviti, tako da čebela danes ne preživi brez čebelarja, ko mora čebelar z njo. Pa so razni pesticidi, škropljenja, samo vreme.
1: Slovenska kmetijska zemljišča pa so med dražjimi v Evropi, saj povprečna cena znaša okoli 28 tisoč evrov na hektar. Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije so cene zelo različne glede na regijo, najdražje pa so zemljišča na Gorenjskem, najcenejša pa na Notranjskem območju. Največja prodaja kmetijskega zemljišča v letu 2025 je bila zabeležena v Goriških Brdih. Cene kmetijskih zemljišč se med regijami močno razlikujejo, saj se gibljajo od približno 1,3 do več kot 6 evrov na kvadratni metr. Slovenija s evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost izvaja obsežno posodobitev železniške infrastrukture, ki naj bi bila večinoma zaključena do konca avgusta letos. Gre za največjo naložbo v okviru načrta vredno skoraj 300 milijonov evrov, s katero so nadgradili več kot 49 km prog, več postaj ter železniško infrastrukturo na ključnih odsekih po državi. Imejte prijetno popoldne in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
6: Zaenkrat še sončno, popoldne pričakujemo nekaj plohih neviht in tja do 24 stopinj. Jutri kaže, da bo ostalo sončno, zjutraj okoli 10 čez dan do 24, no in tudi petek in vikend sončno in toplo.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Pozdrav na ceste, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari proti Ljubljani. Zaradi del imamo na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. No in zaradi del prihaja do zastojev na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru. Prav tako na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Če gre še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Andrei in Mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dobar dan se začne. Na Aktual. Uživo. Živa dobi.
4: Živjo, dobrodošli in dobar dan. 5:12 in noj čez par minut. Prvič uživo v studiu Aktuala. Pet fantov, ogromna energije, primorski žur bo tole in bend, ki se bori, da bo Julija nastopil na Pivu in Cvetju. Moja naloga je, da sprašam čisto vse, kdo v bendu največ komplicira, kdo največ časa preživi pred ogledalom in ali se pet primorcev sploh lahko skrega na tiho. Ja, vse bomo zvedli. Na Aktual prihajajo Jacksoni čez par minut. Te blizu.
5: Aktual.
0: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.

0: Aktual.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Gradite ali prenavljate dom.
5: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
4: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
5: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
7: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na Jarc.si.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
15: Aktual.
16: Spavaj mala moja muzika do sni.
17: Boli me, a tega ne bila vremive.
18: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj. Na aktual. Na aktual.
19: Tvoja si od najbolje.
20: Aktual.
21: Dober za poslušat.
22: Dober za pogledat.
23: Zdaj je definitivno dober za pogledat, pa tudi glasno bo, verjamem. Tu je 5 fantov, ki pravijo, da ne delajo samo koncertov, ampak konkretne žure. Matej, Jan, Grega, Marko in Alan oziroma Jacksoni fanti, dobrodošli.
24: Lepo zdravo.
23: Čau, ste v redu?
24: Odlično.
23: Imate kaj treme?
24: Nikakor.
23: Ne, boh ne daj, ne. Se pravi, 5 fantov imamo ogromne, ene dobre volje, žurov, ambicije, verjetno, da ne ostanete samo en band za eno noč, ne. Pa imamo občutek, da pri vas kakšna vaja bolj zgleda kot žurka, kot tista klasična vaja, ne. Koliko je glasbe, koliko je smeha?
24: Pa, pol-pol.
23: Pol-pol.
24: Važno pa, da je 100% dobre volje, kar je pa itak vedno.
23: A se kdaj skregate med sabo, verjetno vse, ali ne?
25: Ne,
23: ne, ne, ne, ne, ne,
25: ne,
24: seveda vse, ampak vse v dobrem smislu, pozitivne narave. No. Konc dneva spijemo pivo skupaj. Pa
23: bravo, pa si date roke in je dani lepši.
24: Tehnične pripombe, ne kreganje.
23: Tako. A kdo pa je kriv, da ste rekli, ok, zdaj pa dosti, zdaj rabimo band. Prej ste že malo menili, da ste se skup našli med korona. Ne?
24: Tako je, ja. Mislim, da je kar vsakemu od nas malo manjkalo. Vsi smo bili tudi že prej po različnih bendih, skupinah, glasbeniki. In korona, ki je vse malo ustavila, nam je dala ta nov zagon, neko novo idejo in potem smo fanti iz iste vasi v bistvu, da smo si krajšali čas najprej. Smo se dobivali, igrali, prigravali komade in potem so člani kapljali in kapljali in evo, nastali se Jacksoni.
23: Super, zelo lepo slišati, se pravi, ste bili najprej prijatelj, šele potem je nastal band. Ne? To verjetno pomeni, malo ste že tudi prej povedali, da se kdaj skrigate. Me pa zanima, kdo udari prvi po mizi? Prečo, zdaj pa dosti, zdaj pa fanti, zresnimo se, gremo špilat, gremo vaditi.
25: Odvisno. Odvisno, koga kaj moti.
23: Moti recimo
25: Matej,
23: kaj?
25: Matej je to resen malo bolj. No.
23: Matej sem že prej opazila, da je tak malo bolj strok.
24: Ja.
23: Je, ne? Mogoče mama
24: kdaj,
23: benda.
24: Mogoče kdaj ja, se počutim kot zgojitelj v vrtcu, na kakšnih tonskih vajah.
23: Okay.
24: Ampak to je, kar fanti, ko me čakajo igrati in potem me ne poslušajo in igrajo vsi povprek na tonski vaji. Ampak grd pogled ali dva reši stvar.
23: Čaj si, ki sem malo pogledal.
25: Ne reči, ne.
23: Veliko bendov naj govori o tisti energiji na odru, vi pa tak se mi zdi na pogled, da res delujete ekipa, ko bi šli še ob 3 zjutraj na veselico, magari špilat, če bi lahko. Odkud toliko energije? To primorski ta čar ali...
25: Eno je ta primorski čar, ki se pride na žurko, na fešto, da je res fešta una ta prava. In tudi mi, kakor igramo, če ni žurke, mi si jo naredimo. Ne? In vsi Pravo. Ljudje, ki pridejo, vejo, da z nami je lepo.
0: Tako.
23: Super, me pa vseeno zanima malo bolj osebno, kdo izmed vas petih največ časa preživi pred ogledalom, preden greste na koncert?
24: No, iz prve roke lahko
0: Mislim,
24: povem.
0: Da bo Jan.
24: Da, Jan bo Jan. To. Tudi vsaka franžica danes je imela svoj tretma. V bistvu... No.
25: Ja, ponavadi, kadar se odpravljamo na špil, kadar imam gel v rokah, me Matej kliče, ja. Tu je standard, tu ni, ne?
23: Prav frizura vzame največ časa.
25: Največ. Treba skrivati plešo.
24: 15 okay. minut je 30, 30 je 45, se hitro navadiš.
23: Jan, kako plešo? Kako plešo?
24: To je to.
23: Še še imaš,
25: to je to.
23: Mislim,
25: to
23: da
25: to.
23: Še imaš dovolj časa do tja. Ok, če bi mogel vsak član benda opisati svojo funkcijo z eno besedo, kdo je kaj. Imamo šefa, Jan, predvijem, da si ti, oziroma ti si bolj zabavljač, Jan. Ha? Matej pa je že ta malo bolj strok, a ta benda.
24: Ja.
23: Si? Ne
24: vem, tovariš, učitelj, policist.
23: Kaj bi rekli za Alana?
24: Alan?
25: Metronom.
24: Metronom?
23: Metronom. A on deva takte, ne? Bobnar, kaj pa Grega in Marko?
25: Poker face, Grega.
23: Poker no. face?
24: Ja.
23: Ok. Marko?
25: Majster.
24: Ja.
25: Majster. Ja.
24: Elton John, našega časa.
23: Ok, se strinjamo. Ja nič, fantje, jaz mislim, da zdaj pa bo čas, da pokažemo, zakaj ste tu. Ne? Bomo eno zaigrali, sabo že imate dve kitari, ker lepo preštimite se pa, da slišimo vašo... Katero?
24: Ja, neko našo verzijo pesmi Dišali so tvoji lasje.
23: Ja.
24: Ne sicer od Fehtorja, ampak od Brkinskega trija, ki prihaja iz naših krajev, se pravi to originalno verzijo, ki smo tudi posneli cover na svoj način, ki ga okay. imamo na YouTube. Da, približek tega.
23: Krasno, se pravi Jacksoni na aktualu in Dišali so tvoji lasje. Izvolite, fantje.

0: Wow, bravo, čestitke, tole je bilo pa res krasno, en prav tist pravi nostalgičen zvok. Rekli ste, da gre za eno priredbo, lušno me pa sem zanima, a je kakšna ženska v mislih,
1: to
0: ko to zapojete, ali bomo ostali brez imen?
2: Ja, ni naša pesem. Ja. Ma pa navadi vseh pesmik, što so ženska v mislih.
0: Vse je ena, ne?
2: Vse je ena.
0: Povejte mi, med nastopi, ko jih imate, sploh še normalno poslušate te svoje pesmi, ki jih pojete, ali ste že preveč kritični?
3: Pa niti ne. Po mojem, da pozabimo en teden, pa pol jih spet malo zasovražimo, pa spet pozabimo. Ja, mogoče malo problemih, ker jih slišimo res vsakeč, ko igramo, preigravamo jih na vajah, tak dobimo motivacijo.
2: Tako.
0: Super. Kdo pa največ komplicira pred nastopom? To smo že slišali, ne?
3: Tehnični smer jaz.
4: Jan.
3: Kače pa?
2: Ma nismo si.
3: Nismo si.
2: Nismo
3: ne kompliciramo.
0: Ne komplicirate, ne primorci nikoli. Kdo ima pa največ čans, da med nastopom pozabi besedilo? Kjer je tist, komu uidejo besede?
3: Mogoče jaz, ki si nikoli tablice ne napolnem.
0: Okay.
3: Potem kar iz glave ta besedila iščem.
0: Kdo te pol rešuje?
3: Jani, njegova tablica.
0: Malo mal pošpegaš, pa je tudi vredo.
3: Malo poplonkamo, da se spolnemo šolskih dni.
0: Fantje, Laško glasbeni poligon je kriv, da ste danes tu. Ne? Kak je bil prvi občutek, ko ste zvedeli, da ste zbrani, da zdaj gre pa zares?
2: Ma, občutek je bil tašen. Mene je iz vaše... Z vaše tukaj studija so me poklicali in direkt live, res je bil oni od toliko prijavljenih, da prideš, mes top 4 je že to en velik, velik uspeh za nas. Mm. In smo res zadovoljni, da smo prišli sem.
0: Ja, in potem prideš Rok Piletič, ne, vaš mentor,
3: seveda.
0: Kako je bilo sodelovati z njim?
3: Povezali smo se kar na hitro. Smo sicer z drugih koncev Slovenije, ampak mislim, da smo po mentaliteti kar enaki. No.
0: Je bil bolj mentor ali bi ga vzeli v sabo v band?
3: V bistvu smo se že zmenili, da ga bomo vzeli sabo. Če pridemo na Laško, bo definitivno tudi Rok
2: nekaj momentov
3: na odru.
0: Enega pa še lahko. Ne?
3: Tako.
0: Podarjate tudi, da ne želite biti muha enodnevnica. Kaj mislite, da danes težje narediti hit ali ostaniti relevanten več časa, več let?
3: Pa definitivno je težje narediti hit, ki bo res ostal 10, 20, 30 let, ker vsi, mislim, dosti bendov že dela po tej enačbi, po tej hit enačbi, ki v bistvu muha enodnevnica, ampak ne vem, par mesecev pa mogoče se že pozabi, ker je res gruča teh komadov. Tako da mi bi bili tisti, mogoče, ne vem, primer pop design, chunk rocki, pesmi, ki res spojo že 40, 50 let, pa še kar imajo nastope, še kar ljudi hodijo, pojejo te komade.
0: Ja.
3: Tako da smo v več generacijah.
0: Lepi bendi za vzor, moram priznati. Če bi vas, danes mogoče vas je kdo prvič slišal, zanima me, kaj bi želeli, da si zapomnil vas o Jacksonih? Kaj je tisto?
2: Našo dobro voljo.
3: Tako, dobra volja, sproščenost.
2: Naša dobra volja, sproščenost.
3: Energija. To, pa upamo, da pridemo na Laško, da pokažemo res tisto energijo.
2: Kar smo prišli.
3: Tako.
0: Pa seveda mustka, ne? To je to. Moram vprašati, vsako sredo imamo na aktualu sočno sredo, kjer odpremo temo in se pogovarjamo s poslušalci in me zanima, današnje vprašanje je, ali denar pokvari ljudi. In moje vprašanje tu je, kaj pravite, ko boste slavni, veliki, s polnimi žepi, boste ostali isti, kot ste danes?
3: Iste navade, samo krat 100.
2: Tako.
0: Samkrat stoh. Ja, Jackson, in najlepša hvala, jaz sem ful vesela, da ste se pridružili danes na aktualu. Upam, da ste se imeli lepo, pa da boste rasturali še na naslednjih izzivih. Pa valjda, da nastopite tudi na Pivo in Cvetje, ne?
3: To je cilj.
2: Hvala tebi,
3: hvala vam za povabilo, pa se vidimo. Ja,
0: z veseljem, zažigajte še naprej.
3: Hvala.
5: Laško glasbeni poligon. Postani zvezda. Na aktualu.

0: jutra, dobrih 5-6 spol, temperature pa Mežica 18 stopinj, Medvode 20, Brezovica 21, Brežice in Ankaran 23, nekje do 24 se bo ogrela danes, pričakujemo pa tudi plohe in nevihte. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 24, no je tudi petek in vikend, vse dni sončno in toplo.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zdrav na ceste, zaprti imamo vozni pas na primorske avtocesti v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari v smeri Ljubljane. Zaradi dele na gorenjske avtocesti v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. In zaradi del prihaja do zastojev na primorske avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru. Prav tako na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Previdno in strpno za volanom, če opaste kak radar, nič 80, 13, nič 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Zavese, senčila.
3: O, vem, ki jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
3: in vstopi v svet zaves in senčil.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
9: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
8: Benosi Rudnik, hitro.
9: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
10: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
12: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
14: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveža piščančja bedra z Lidl Plus 21% ceneje. In deo rolon Nivea z Lidl Plus samo 2,49 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, dvojka danes.
15: Letno gledališče Kizerstein.
17: Kranj, četrtek, 11. juni.
18: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
19: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: ne piši pesmi več, smo slišali na aktualu. Sreda je, kar pomeni, da imamo sočno sredo, ko malo počvekamo z našimi aktualovci. In današnje vprašanje je, ali denar pokvari ljudi? Večina pravi, da ja, kaj pa pravi naša aktualovka? Živjo.
1: Živjo, denar je sredstvo, ki omogoča marsikaj. Nekaterim preživetje, drugim mnogo več. Tisti, ki ga imajo, veliko dobijo moč. Takrat pa se pokaže prava narava človeka. Jaz mislim, da te denar ne spremeni karakterja. Le pokazatelj je, kaj se skriva v posamezniku. In ni treba biti ponižen ali osramočen, če ga nimaš, niti mogočen, če ga imaš veliko. Meja med obema je zelo tanka. Ostanimo ljudje, hvaležni za to, kar imamo, in ne postanimo vzvišeni in osvorni, kadar nam gre dobro.
0: Lepa, jaz mislim, da lepš ne bi mogla povedati. Me pa zanima, če se vi strinjate. Ker pa moje resni vprašanje, kaj naredi denar človeku, ampak kaj človek naredi zaradi denarja. Kakšno je vaše mnenje? 0-4-1-30-40-50.
2: Narejen za moja všesa.
3: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Forenzična preiskava posnetkov, ki so bili objavljeni na spletu povezavi z afero Black Cube, jasno kaže, da gre za podobnosti s primeri iz tujine. Gre za manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volivce in izid volitev, je po seji sekretarijata za nacionalno varnost dejal državni sekretar Vojko Volk. Dodajam, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj in da nikoli ni dobro, če se tuje politične sile umešavajo v državne zadeve, kar se nikoli ne konča dobro za tistega, ki si je to privoščil.
2: In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hoče to kako, čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pripač, na žalost res, pregonu korupcije niso uspešni. Kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija je pa v naši državi velika. Pritoka umazanega denarja z Balkana je kakor hočete. Pranja denarja v Sloveniji je velika. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabim in je ne želim.
1: Včeraj je bil na specializiranem državnem tožilstvu, ki usmerja predkazenski postopek, tudi sestanek, kjer so odločili, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Tožilstvo preganja svoje nekdanje uslužbenke, ki jim očita, da so neupravičeno dostopale do dokumentov, do katerih ne bi smele. Med njimi je tudi nekdanja opisničarka specializiranega državnega tožilstva, ki je v ločenem kazenskem postopku zaradi suma izdaje tajnih podatkov tudi domnevni članom kavaškega klana. Tožilstvo četverici očita, da so v letih 2020 in 2021 prek službenega računalnika vstopile v računalniško zbirko podatkov tožilstva, nepooblaščeno upogledovale v zapisnik tožilske uprave in se pri tem seznanile z različnimi podatki, tudi osebnimi drugih oseb. Štiri zaposlene naj bi skupaj kar 172-krat nezakonito brskale po tožilskih bazah. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilna oglasile sirene. Prebivalce so pozvali naj se zatečajo v zaklonišča, vanje so preventivno odpeljali tudi premijejko in predsednika Litve. Nato pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. V sosednji Estoniji so medtem v torek prvič sestrelili dron. Mirno popovdne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Ne pričakujemo nekaj krajevnih ploh in neviht, vseeno bo toplo danes do 24 se ogreje. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 10 čez dan do 24, in tudi v petek in za vikend bo sijalo sonce.
8: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zaradi del je na gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid in zaradi del prihaja tudi do nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru, tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Če še kakak radar, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: 10 čez 1, živijo in dobrodošli. Denar, sveta vladar, prav marsikdo. A mene pa bolj zanima, če te spremeni na slabša ali na boljša, enkrat, ko ga imaš preveč. Sem dobila SMS na 0431 40 50, citiram, zdravo. Da meni uspe dobiti denar na srečo, sigurno bi ga pol poklonil ljudem, ki ga nujno potrebujejo, ker dobra dela se vračajo z dobrim. Z ostalim bi si pa probal urediti življenje, da bi bilo tudi meni bolje. Janez, hvala lepa, vas bi bilo treba vzeti za vzor sigurno, a denar pokvari ljudi, kaj pravimo. 0431 30 40 50.
1: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
1: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio,

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Gremo letos na zmago.
6: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
5: Zmagajte z nami.
6: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
8: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
9: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Avtotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
10: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Vse povsod.

0: Če spolka že ura, preminska napoved pa takole. Vremenoslovci obljubljajo nekaj ploh in neviht za danes popovdne nekaj do 24 stopinj. Jutri sončno, zjutraj okoli 10, čez dan do 24, no in tudi petek in za vikend bo ostalo sončno in toplo. Poglejmo še trenutne temperature, Strunjani in Trbovlje 21, Bela krajina 23, Vrhnika 22 in Rateče 16 stopinj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav še na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Pernice in razcepom Dragočava proti Mariboru. Zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi vozila v okvari in to v smeri Ljubljane. Zaradi del prihaja do zastojev na primorski avtocesti pred priključkom Postojna in pred predorom Dekani proti Kopru, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. O zastojih nesrečah poročate na 0803 0902.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Točno 20 do 2, kaže ura, in če danes zaključimo z debato o tem, ali denar pokvari ljudi, eni pravite, da ja, drugi, da samo pokaže, kdo v resnici so. Ampak zanimivo je tole, da skoraj vsi govorimo, ne, men denar nikoli ne bi stopil v glavo, kar je zelo pogubno od ljudi, ki še vedno primerjamo cene jogurtov v trgovinah. Ne, tako da, mogoče denar res ne prenese sreče, očitno pa prenese dovolj zanimivih problemov, da bi ga večino vseeno rada poskusila.
1: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
1: v ljubezni.
2: Skupaj smo
1: Aktual.

0: da te kam.
1: Mm. Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
10: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
13: O, pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
14: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem. Helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
13: No, a sem ti rekel?
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
15: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
16: Ko bom velik, bom zvezda.
17: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
15: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
17: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
18: Ja.
19: Ne.
18: Dve.
20: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
21: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bi bil izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa je pisne izjave poslancev Resnice o domnevnem poskusu podkupovanja posredoval na okrožno državno tožilstvo. Ob tem je izpostavil, da kljub temu, da so že večkrat javno dejali, da potekajo poskusi podkupovanja poslanke poslancev, policija še ni sprožila preiskave, čeprav bi jo morala glede na to, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2: Je, vam je verjetno jasno, kdo je obvladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo.
1: Slovenska teniška igralka Tamara Zidenšek pa je izgubila dvoboj drugega kvalifikacijskega kroga za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. Od 26-letne igralke iz slovenskih konic je bila boljša Nemka Anna-Lena Fridzman, ki je zmagala 6-3 in 6-4. Naredite si lepo sredo in jo preživite v naši družbi.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Ja, poglejmo, ne bo popoldne, bo precej prijetno, le včasno lahko ne bo malo ponagaja s kakšno ploho ali pa nevihto, temperature pa konstantno med 19 pa 24, odvisen kje ste. No, jutri pa nas čaka več sonca.
9: Ko narava ne, pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Ja, dan se očitno vsem nekam mudi, ker se nesreče kar vrstijo. Na primorski avtocesti imamo nesrečo v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravar Komanda v delovni zapori, zaprt je en prometni pas. Na štajerski avtocesti pa v smeri Celja pred počivališčem Polskava, pomurska avtocesta ima podobno situacijo zaradi nesreče, namreč oviran promet proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Pa imamo pa še zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti. Če pičite proti Ljubljani, previdno pred predorom Kastelec in počivališčem Ravne, tam je vozilo v okvari. Pa imamo pa že zastoje in to na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na štajerski avtocesti tudi med Mariborom oziroma proti Mariborom med priključkom Slovenska Bistrica Jug in še cesta Sevnica Hoče ima zastoje v smeri Maribora, na Bledu je pri jezeru podobno v obe smeri, zaradi del bo pa tole noč med 21. in 4.30 zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Voz bo po regionalkih, tako da se bo dal voziti. Pa še eno opozorilo imamo na desnem pasu. Je vozilo v okvari na Črnuški obvoznici v smeri Trzina med Rondojem Tomačevo in križiščem z Brenčičevo pred mostom Česavo. O, imamo pa še radar, je pestro na cestah. Na Stojalu v Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, v Šmarju pri Jelšah, pri Tušu, na Stojalu na Golem Igu, pri Igu na sredini Hriba in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Orkič cvetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálo. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon.
1: Ja, živijo, živijo, aktualo, kako je. Deset čez drugo, v bistvu tako aktualo v duo danes, vsaj kar se studija tiče, ampak delava z Rudijem v družbo, vašo družbo v aktualovem popodnevu.
2: Tako, kar pomeni, da danes trača ne bo po 14 uri, kot smo ga vajeni, ker pač fantje ne znamo tračati. Ne. Še vsem pa lahko en tak mini trač v narekovajih razširva, da se naša Žana Vidmar s sobnim kolesom premika po Sloveniji.
1: Rečno se ful čuden sliš.
2: Zlo,
1: ampak bo imel pa veliko več smisla čez nekaj trenutkov. Tako da ostane z nami, da vidimo, kako se da premikati na sobnem kolesu.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ s davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: aktual.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
3: Relax.
4: Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
16: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
18: Bredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
6: Aktual.
8: Apple Sword.

0: Marko Škender, ne pa preveč močno na kolena past, ker jih bomo rabel. Skupaj uštevamo do sobote, ko se prvič zgodi. Izotur, kronometer.
1: Tako, kolete polno druženja, glasbe in vrtenja pedalov. Union Radler, Izotur, to sobota 23. maja v Kranjski Gori. In to v Sporti baru. Tako da doživimo, nekako ta Izotur doživi svoj krst, kar pomeni, da pripravite svoje kolesa in pokličite prijatelje. A ja, pa ne se zakirati, če imate doma sam ponija, recimo, ali pa nekaj drugega, kjer okoli drugo kolo, ker šteje samo to, da pridete, pa da se podružimo.
0: No, zdaj na ogrevanju pred začetkom Izotura pa imamo tudi našo Šano L. Vidmar na kronometru, kar je kar fancy izraz za njeno sobno kolo. Tako zelo nostalgično, ja. Retro, vintage. Žanči, kje si, kako ti danes lahko pomagamo? Kva imaš to v rokah?
2: Čau, ekipa, danes pa malo delam še za tele mišice. Danes smo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki in zdaj le še prepravljamo teren, ampak že čez nekaj trenutkov bom začela kolesart. Pazi zdaj, danes imam 40 km za narediti. Vsak dan imam več, jaz vem, kako sem se to prislužila, ampak pridite mi pomagati. Rock Cafe, Kostanjevica na Krki, kakšen kilometr, za vas imam bogate nagrade, pa to ne pomeni sam tole. Ampak tu dirka po Franciji, vi jo greste lahko gledati. Pridite sem, boste zvedeli več. Mua, čau.
1: Čak moj, ona je pravilno prebrala mail, ker v mailu je pisal 25, jaz mislim, no, to
0: nekako. Ok, Žanči, jaz ti zaljubljena. Ok, no, kukorkol. Imam prav pa 40, ko še boljš.
1: 40, lej, pejte pomagati v Kostanjevico na Krki, v Rock Cafe, ostali pa, ker ste mogoče malo dle stran od Kostanjevice na Krki, pa pošljate SMS, koliko časa mislite, da bo rabila zdaj za teh 40 km na njenem kronometru,
0: ne? Kronometru, ja.
1: In osvojite dva paketa Union Radler 00 Izotonik.
0: Nič 5178090 je številka, kamor naj ta SMS gre, pa vso srečo po 17. žrebala. Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas, pa na kolo v Kranj.
1: Kostanjevico na Krki, v Rock Cafe, ostali pa, ker ste mogoče malo dle stran od Kostanjevice na Krki, pa pošljate SMS, koliko časa mislite, da bo rabila zdaj za teh 40 km na njenem kronometru,
0: ne? Kronometru, ja.
1: In osvojite dva paketa Union Radler 00 Izotonik.
0: Nič 5178090 je številka, kamor naj ta SMS gre, pa vso srečo po 17. žrebala. Izotur kronometer.

0: Union Radler Isotonic 00. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.

0: Če že ne dve življenj, imamo pa vsaj zdi se najmanj dve vrsti vremena na dan. Kot da bi bili tako malo v Veliki Britaniji, recimo. No, kaj nas zdaj le čaka tele dni, vse do vikenda? Rudita, povej.
1: Thank you very much. Poglejmo temperature. Murska Sobota 24, Izola, Koper 24, Trbovlje, Ljubljana 24. In pazi, dramatičen padec temperatur 22 v Mariboru in 22 v Kranju. Celi 2 stopini manj. Skratka, po celi državi okoli 24, popoldne delno jasno, občasno nekaj več oblačkov, vmes pa lahko tudi kakšna kratka ploha ali nevihta. Nič hudega, jutri bo večinoma sončno, čez dan se bo pojavilo nekaj takih puhastih oblakov, popoldne pa predvsem na vzhodu ni izključena kakšna manjša ploha. Temperature tudi jutri do 24, petek in sobota pa prinašata večinoma sončno vreme z nekaj občasne senčke v obliki oblakov.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v

0: Kasi, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang.
2: Cel golaž imamo na cesti s vsemi prometnimi dogodki. Najprej nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je počlo pred počivališčem. Ravbar komanda v delovni zapori, zaprti en prometni pas, nastavi tudi zastoj, ki se daljša. Štajerska avtocesta ima karambol v smeri Celja, počlo je pred počivališčem Polskava. Zastoj je potem ne povezano z nesrečo. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na štajerski avtocesti tak isto v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Na cesti Slivnica hoče v smeri Maribora, tudi zastoji na Bledu, pri jezeru v obe smeri. Okvara tovornega vozila ima ljubljanska južna obvoznica v smeri Malenc, na izvozu Ljubljana jug Škofljica, povožena divjad pa leži na cesti Pragersko-Slovenska Bistrica v smeri Slovenske Bistrice. Zaradi del bo po noči med 21. in 4.30 zjutraj zaprta Štajerka proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalki. Pa pa še radarji nastojali v Prečni pri Novem mestu, tam kjer prodajajo vozila. V Šmarju pri Jelšah ste ga najdel pri Tušu in v Radečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega mosta. Če najdete kje še kakšnega, hvala, ker poveste na brezplačno prometno 0880 13 02.

gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.

0: Ostajamo pri djevojkah s sela na aktualu, ja.
1: Nekako tako.
0: Rudimo v svoji bizarni ene tako lušne žveli z enimi najlepših takih zanimivih oči, pa z vimeni.
1: Ja.
0: Ne, ko
1: ja.
0: Se to dejansko so
1: množinske. Po ameriški mislijo, da so roza, ne, oziroma da
0: tako,
1: so vijolčne.
0: Ja, in da tudi kakav dajo temne, oziroma ja. Rjave, krave. Torej krave, ja.
1: Aktualne kaktarci, danes lahko rečem, da če vam kdo reče tele ali ja. Krava, je to v bistvu pohvala, vzemte si to kot pohvalo, ker so res to čudovita bitja, tako ja. Bi si rekel. Recimo telički, ne? Telički lahko v roku ene ure po rojstvu že hodijo, večina pa po nekih urah že laufajo.
0: Oh, hudo?
1: Se predstavljaš to?
0: Jo, telički res. So tako flepno bitja.
1: Pazi to, to tudi nisem vedel. Pa. Mame kravice imajo prav poseben za svoje teličke.
0: Wow, ta je bila pa original. Rudi.
1: Ja, to je ta prišla iz želodca. Prav poseben imajo, telički znajo ta prepoznat med stotinami, med vsemi drugimi.
0: A se hecaš, prav mamo
1: prepoznajo. Prav je, o, tale mu je pod mame. A, moram doma, a, rekle. Moram
0: južna
1: doma,
0: je.
1: Ja, južna je pa rekle, da moram pod njo biti doma. Pa tudi, ne vem, če ste to vedeli, ampak kravice imajo tudi najboljše prijatelje pa prijateljce.
0: Kvo?
1: Ja.
0: A se hecaš.
1: Ne res, to so dokazali, ker ko srečajo svoje te prijatelje, prijateljce, se jim srčni utrip zniža, oziroma drastično pade, tako kot pri nam ljudeh, recimo tudi. A ne? Se pravi, če prezgete aktual, se vam srčni utrip zniža, ker ste med prijatelji in niste pri kravicah. Ko poslušajo aktual in ko so med prijatelji.
0: In pa zdaj nekaj za umirjen srčni utrip, pomagamo najti vašim nazaj domov pot.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ja, doktor Dolitelj je bil na nekaj
1: sežbe. Doktor Dolitelj, ki se pogovarja.
0: Počne z doktor Dolitelj, evo.
1: No, mjav.
0: Ja, koga iščemo?
1: Aj, moramo v človeščini pojeti.
0: Probaj, no.
1: Pogrešan mucek v okolici Ljubljane, oziroma specifično v Kosezah, na lokaciji Koseze, je pogrešan mucek Šiki Šapon, sivor jav mucek s tigrastim ozorčkom po hrbku, repku, glavi in delno tudi po tačkah. Ima bel trebušček, se pravi, bela stopala na zadnjih tačkah, večinoma bele sprednje tačke, roza nosek, rahlo scefranov šeska in odkrušen sprednji levi čekan. Na vratu pod gobčkom pa marjav rzoček. Tako da zelo, zelo lep mucek, neža ga pogreša. Tudi nekaj časa nazaj, oziroma že kar nekaj časa imamo objavljen pogrešenega mucka, še vedno pogrešen siamski muc, ki sliši na ime Džumbus. Tega še vedno išče Marija in še vedno ponuja 500 evrov denarne nagrade. Zdaj, ta seznam teh živali je zelo dolg, pejte na radioaktual.si, pošiljnice živali, pa si tam preberte in tam so tudi vsi kontakti in vse dodatne informacije.
0: Hvala, ker vam je mar.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
10: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
11: O, super.
10: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
11: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart, ti bodo vse uredili.
12: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
13: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
14: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
15: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
14: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13,500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
19: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
20: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
19: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
20: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
19: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pozeba, sneg, toča in sodra so v preteklem tednu na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu. Prizadeti so predvsem sadno drevje, vinogradi, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem. Končna ocena škode pa bo mogoče šele v prihodnjih tednih. Slovenski čebelari pa opozarjajo, da se morajo boriti za preživetjem. Poleg tujega večkrat nekvalitetnega medu, ki z nizkimi cenami ogroža obstoj čebelarjev, so tu še vremenske neprilike, okoljska neozaveščenost, bolezni in zajedavci. Ob svetovnem dnevu čebel opozarja Marko Petrinjek iz društva Urbani čebelar. Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. Ščebro v spredje postavlja ključno vlogo čebel in drugih opraševalcev v agroživilskih sistemih ter zdravju ekosistemov našega planeta. A kot opozarja Petrinje, ki je letošnje letina medu že utrpela nekaj škode zaradi ohladitve in dežja, za opraševalni sistem, ki ga Slovenija potrebuje, pa je čebel pri nas premalo. Tukaj pa so še drugi vplivi, ki ogrožajo obstoj čebel, pravi Petrinjek.
2: Zajedalci, kot so razne bolezni, varoja, ki je skozi prisotna, moramo zdraviti, tako da čebela danes ne preživi brez čebelarja, da mora čebelar z njo. Pa so razni pesticidi, škropljenja, samo vreme.
1: Celjsko državno tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče v začetku maja vložilo obtožnico proti vozniku reševalnega vozila na nujni vožnji, ki je novembra lani povzročil tragično prometno nesrečo, v kateri je umrl njegov 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, sam pa je bil v nesreči izredno hudo poškodovan. Voznik reševalnega vozila je obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je končala smrtnim izidom. Grozimo do 8 let zapora in odvzem vozniškega dovoljenja, poroča Novi tednik. Želimo vam lepo popoldne, ostanite v naši družbi.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ja, poglejmo nebo in tudi mogoče malo v prihodnost. Jutri, oziroma popoldne bo še, ja, kar gremo. Le. Še naprej bo jasno spremenljivo oblačnost, kot rečeno, jutri pa večinoma sončno, temperature bodo tja do 24 stopinj, petek in soboto pa pretežno jasno, šibko burjo.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Karambol in zato oviran promet na primorski avtocesti. V smeri Ljubljane pred počivališče Braubar komanda v delovni zapori zaprti en prometni pas, pred oviro pa je nastal zastoj, ki sega skoraj do razcepa na nos. Zastoj imamo potem še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti so zastoji v smeri Maribora med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug in na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Na cestah Trzin Domžale vir prav tako zastoji, Celje, Tehar je podobno, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Črnuče, Tomačevo, obe smeri torej na tem delu. Zaradi del pa bodo danes ponoči tudi nekaj zapor na štajerski avtocesti, več malce kasneje, zdaj pa radar v Ratečah pri starem železnem mostu v smeri Zidanega. Če še kje, nič 80, 13, nič 2. Malo nam povejte, da še mi povemo, kaj pametnega.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Je v studiu Dina prisotna prisebna, no to bomo kdaj drugič o tem, Rudi pa Bundi, punci pa na terenu, oziroma Žanči, konkretno v Rokafeju v Kostanjevici na Krki, kolesar 100 na uro, pa ne smeje to tukno, ampak verjetno tudi ne zmore, zdaj, če prav ima ujačen kolen. Glasben dvoboj zdaj na vrst, je pa v barvah, v bistvu klapske barve obarvan, pa v ljubezensko rdeče.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kva vse ti ta ljubezen naredi?
3: Ja, se spomnite aktualno, ki aktualci pa bunditi. A veš, ono, najboljši občutek je bil na začetku, ko si šel z nekom na prvi zmenk.
1: Ja, no to.
3: Kad je malo neprijetno.
1: Aha,
3: pomal,
1: to pa je,
3: Ti zelo, pa ko mi čakam, pa ko se te osebe ne moreš ne gledati. Ja, tako, pa ko malo paziš na to, pa sem živčan.
1: Pa se rihtaš.
3: Pa štirkrat tuširaš kot živčnosti, ne, štirkrat zašvicaš vmes. Pa, tako, pa se pol, a veš, pogovarjaš ure in ure, pa se ti pol lepo nasmeje. Pa
1: in
3: to,
1: pa se napiše pesem.
3: Ja, sploh pa je to lep občutek, če že več let tako, pa pol to tako ostane zavedno.
1: O, Rudi, romantik.
3: Kje sem to prebral, ne vem?
1: Ja, ne vem, kje je to gor zrasel. Glavno, klapa kampanjelniku se ne smije kao ti na eni strani, kolej Rudi. To je postalo v bistvu zaščiten znak te skupine, tale pesem. Na drugi strani pa ulbezem, ki zmeša.
3: Ani? Kaj? Zdaj ena grozljivka, kaj bi lahko bila na to lud za tobom, en film.
1: Ja, pa mislim več po moje situaciji. Veš, ko imaš kakšnega oboževalca, oboževalko, ker je preveč lud za tobom.
3: Recimo.
1: No, ker vidiš en in isti avto, non so napustili. No, kdaj drugič, grapa Rišpec upeva tisto norost, ko zapustiš prvi zmenk, ko me čakaš, da se ponovi spet ta prvi zmenk. V glavnem šivajte na Radio Aktual Pigasi, na Facebook in Instagram in izglasujte pesem, ki vam je malo bolj zaljubljena od ta druge.
0: In aktualni zmagovalec je...
3: Fajne, če se ti smeji, fajne, če je nora za tabo, ne. Problem je, ko se te ne spomne več, pa mora pesem napisati, ne. Da se sjetiš nekrat z mene. To je pa bolj problemno.
1: Ja, ali pa ga ni več, no, zodvisno.
3: Ali pa ne več.
1: Ja. Joe Maračič Maki, to je pa zmagovalna od očeret, tako da veliko ljubezni, tako da.

0: soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Klapa Rišpet. Samo njo je čupivati in ena taka klapa tam le gor na nebu se zbira, zdaj bo kaj padal, bomo pa videli, oziroma Rudi ve.
1: Tako ja, ne preglede temperatur, Koper 24, Ljubljana prav tako 24, v Mariboru stopinja manj in v Kranju 22, pa še na Črna na Koroškem 22 stopinj. Še naprej delno jasno, popoldne spremljivo oblačnostjo, jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen puhast oblakec tam, predvsem pa na vzhodu ni povsem izključen.
0: Taka klapa, tam le gor na nebu se zbira, zdaj bo kaj padal, bomo pa videli, oziroma Rudi ve.
1: Tako ja, ne preglede temperatur, Koper 24, Ljubljana prav tako 24, v Mariboru stopinja manj in v Kranju 22, pa še na Črna na Koroškem 22 stopinj. Še naprej delno jasno, popoldne spremljivo oblačnostjo, jutri bo večinoma sončno, čez dan kakšen...

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Nesrečo imamo. Na primorski avtocesti je počlo v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda v delovni zapori, zaprt pa je en prometni pas, pred oviro je seveda nastal zastoj, iz tega pa vse, oziroma skoraj do razcepa Nanos. Zastoj imamo potem še na Štajerki v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne ter vzhodne obvoznice. Na Štajerski avtocesti imamo v smeri Maribora tudi zastoj med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug. Zastoj še na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora, na Bledu pri jezeru v obe smeri, na cestah Trzin do Žale, Vir, Celje, Teharje, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Črnuče, Tomačevo. To ta trenutek, ne moramo reči, da je kakšen radar na vidiku, ampak se kapa, jaz sem klenot zaprt, če vi vidite kaj, pa povejte, kje je, na 0880 13 02.

0: mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Duško Lokin in La Vita, Dalmaciju srce ljubi.
1: Kjera pa je ta Vita?
0: Znamo. Jaz se ne poznam. Dejansko, ja. Od Roka iz Flirtov. Lepa, blond, lepo poje, taka res vilinska duša. No, moram reči.
1: Rok ima okus.
0: To pa itak. Ti si naredil drugače že tisoče, če zamenjava zgodbo, pa gremo do ene druge lepe dame. Tisoče kilometrov si na kolesu naredil, ritma še. Slo dva Ironmana si naredil, ne? Kjer del ti je najbolj zabaven, ko se enkrat na kolesu?
1: Pa ne vem, razlogov ogromen, od takih lepih razgledov, ki jih srečaš na cesti.
0: A pa imaš cajt gledati, da čist meditiraš?
1: Ne, tudi imaš cajt gledati, spoh na tistih klancih, pa to je, kaj malo počasnej voziš. Pa pol tistega občutka po kolesarenju, a veš, kaj je bilo pa res najbolj? Od vsega, ne? Ker smo se s prijatelji pol nekaj ustavili, ker nas je šlo več, pa smo pol kaj popil, pa kaj, veš, tako malo podebatirali.
0: To pa zna tudi Vidmarjeva.
1: Ja, to zna.
0: Izotur kronometer. No, od tazga navdušenja kolesarja do naše Žane, ki to šele postaja, ki je pa kolesar in se z vami druži v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki. V glavnem pravijo, da je multitasking, da ne obstaja, ampak kle se kar malo zdi, da bi...
1: No, obstaja,
0: mogoče,
1: ja.
0: Obstaja.
1: Danes pa je dogibamo, koliko bo naša Žana porabila časa za 40
0: kilometrov. To je bil plan, ampak sama se je nakupala 40. Se je zmotila, mi smo pa kupili.
1: Res. Pa odgovore aktualci, prosim v urah in minutah, čeprav bi mogoče pri naši Žani bili vajeni bolj čas napisati v dnevih in tednih, ne? Tako da pokrapljate 40 kilometrov.
0: Čeprav zdaj ima kolen, ima res močen.
1: Zdaj je avtomatsko, je umetna inteligenca noter.
0: No, vi pa pošljate nam odgovore na 051-70-80-90. Usvojite lahko dva paketa Union Radler izotonika, nič seveda. Vas pa na ISO točkah do 5. septembra sicer vsak vikend kolesarje. Čaka tudi super akcija. 3+1 gratis za Union Radler izotonik, nič. Kje so zdaj vse te ISO točke? Pa na isotur.si. Tam se najdete. Pa srečno, tak žrebava.
2: Izotur kronometer. Union
3: Radler. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Actual.
1: Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
3: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
11: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
12: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
13: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
14: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
16: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
17: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
18: Ko bom velik, bom zvezda.
19: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
20: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
19: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
21: Tri dni sem ljubil. Tvoja,
22: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj, vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
23: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
24: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
25: Janez, Janez, dvojka danes.
24: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
26: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
27: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
28: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
29: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
30: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
29: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
30: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
29: Te zanima še več? isotour.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci v kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Sokoordinator Levice Luka Mesec je ob tem dejal, da ga hitenje nove koalicije ne preseneča.
2: Upam pa, da so presenečeni volivci tistih strank, ki so pred volitvami obljubljale oster boj proti korupciji, protikorupcijsko vlado in tako naprej. Zdaj pa postajajo figovlist Janeza Janše, človeka z največ korupcijskimi aferami v Sloveniji.
1: Sokoordinator Levice Luka Mesec pa opozarja tudi, da SDS spreminja zakon o parlamentarni preiskavi in sicer na način, da preprečuje in otežuje preiskavo o obvodnem financiranju neke politične stranke in njenih medijev ter o aferi Black Cube. V Svobodi so ravno iz tega razloga umaknili zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihovi zahtevi za odreditev parlamentarnih preiskav o tujem vmešavanju v volitve v državni zbor in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Predlagajo pa možnost združitev preiskave o tujem vmešavanju v volitve s tisto o obveščanju v zadevi Black Cube. Direktor Moldavske radiotelevizije Vlad Turkano je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. Naredite se lepo popoldne, skupaj z nami, seveda, z vami bomo ponovno čez eno.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Vse povsod.
10: Ja, dajmo pogledati v nebo in sicer Novo mesto 24, Prestolnica 24, Izola 23, v Kranju 22 in v Črnomlju 23 stopinj. Še naprej delno jasno popoldne s temperaturami do največ 24 stopinj. Jutri večinoma jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti s temperaturami čez dan vse do 24.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Te krice krace na cestah v oblikah prometnih nesreč se danes kar vrstijo. No, trenutno imamo na pomurski avtocesti en karambol v smeri Murske Sobote pred razcepom Dolga vas. Zaprt je pa vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje Jug zaradi okvare vozila. Zastoji pa Štajerska avtocesta že v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora je zastoj med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico Jug, na primorki v smeri Ljubljane med razcepom nakupom Nanos in Postojno in na cesti Slivnica hoče smer Maribor, na Bledu pri jezeru obe smeri, na cestah Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnika, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Črnuče, Tomačevo in zaradi del bo tole noč čut nekaj zastoja oziroma zmede med 21. in 4.30 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta, tako da računajte proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz opozori tam po regionalki. Radar obeli škodi v srednjih Bitnjah v smeri Kranja, pa na Štajerski avtocesti na ovozu Krtina v smeri Celja. Če najdete kje še kakšnega, pa zašpecite ga na nič 80 13 nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Kleven Bunderna.
1: Živjo! Aktualke, aktualovci, v studiu sicer samo desci, a na terenu pa vse prej kot to. Bi šli na finale kolesarske dirke po Franciji.
2: Yes.
1: Na svetovni dan čebelic se vse lahko zgodi.
2: Tako, čestitke čebelice in eno luštno pridno čebelico imamo v Rok kafeju v baru v Kostanjevici na Krki, ki lahko zrihta točno to, ne nektarja glih, no pač pa da greste gledat dirko po Franciji.
1: Se res čebelica, Žanči, kako si kaj deleč, no povej.
3: Čau, Bundi, čau, Rudi. Rekale, mi smo pa zdaj prišli na malo več kot 15 km, čak nekaj se mi odseva. Aha, malo več kot 15 km, se pravi, kako sem rekel, da imam danes 40, pa imam sam 25, pa ne veš, koče dobro si bra. Ampak trenutno mi Klara pomaga, smo pa imeli že kar nekaj dolenskih pomagačev in je bilo prav fajn. Še zmer pa zelo lepo vabljeni, ker bogate nagrade še vedno čakajo. Pridite v Rok kafe v Kostanjevico na Krki in mi pomagite pri kolesart do cilja.
1: Super. Hvala, čau. Ja. Z veseljem,
2: čau. Hiter, hiter aktualek, aktualaci je do isto točke na, oziroma v Rok kafe na Kostanjevici na Krki. Kako točen, pa kmalo.
1: Ja, kako vam zrihta lahko prav tale finale kolesarstva, kolesarske dirke po Franciji, izveste čez nekaj trenutko najprej, pa dajmo malo, če smo že pri čebelcah, čebelice imajo rade cvet, kabili cvet, pa Marina Tomašević.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
1: Ustavimo se v Sporty Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: DNTP je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
7: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: GA++.
10: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma è tako buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
19: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Halo baza, halo baza!
19: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
13: Bob. Brez odvečnega balasta.
8: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.

0: Klen aktualov, Zdravko Škender in Biču samo tvoj. Smo si zapomnili, Zdravko, mi ne pozabimo kar tako. Tako kot lepe vremenske napovedi, ki je, ali sem si zdaj izmislil?
1: Ne, lušta, zelo simpatična vremenska napoved, sploh s temperaturami, ki so povsod po državi, pa nam zdaj naštevo. Evo, od Bleda pa do Ljubljane, pa Slovengradca, pa Maribora, povsod so temperature nekje med 20 in 24 stopinj Celzija. Sicer pa danes, jutri in, kakor zgleda v preostanku, tudi vikenda, sonček, par oblakcov, to je to.
2: To. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Živijo fajn šoferji. Nesrečo imamo na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred razcepom Dolga vas. Zaprt pa vozni pas Pomurske avtoceste v smeri Murske Sobote pred počivališčem Lormanje Jug. Okvara tovornega vozila oziroma mislim, da osebnega. V glavnem, vozilo je tam in je okvarjeno ovira promet, ko da računete na to, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Še ostajamo na Štajerski avtocesti, zastoj namreč tudi v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, pol pa na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane, zastoj med razcepom Nanos in Postojno in na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora in na cestah Trzin Domžale Krtina, voditnega vozila oziroma mislim, da osebnega. V glavnem, vozilo je tam in je okvarjeno ovira promet, ko da računete na to, da ne bo kakšnega naleta. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Še ostajamo na Štajerski avtocesti, zastoj namreč tudi v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, pol pa na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane, zastoj med razcepom Nanos in Postojno in na cesti Slivnica

tole noč med 21. in 4.40 uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma še Trupert pa Vransko, voz pa po regionalki. Radar v beli škodi se skriva v spodnjih bitnjah v smeri Kranja in na Štajerski avtocesti, no voz zakrtina, smer Cijele. Če najdete kje še kakšen gadnič 80, 13, nič 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Union Band in seveda en najbolj znanih in najpopularnejših slovenskih komadov
1: In imen.
0: Mi imamo glih eno v sosednem studiu, ne?
1: Eno Niko,
0: ja. Eno Niko, ja. Ja, umeh normale, ja, ne?
1: Umeh,
0: če Maji posluša. Drugač pa, ja, ne samo mala Maja, ampak vsi mali, Pogačari, Rogliči, Rudi, tvoj trene, dej naprej.
1: Vingegordi, Evenpoli, Van Arti, ja. Pitkoki, Philipseni.
0: Ok, dobro, umir še. Se zdaj, Rudi, drugač. Sam dan začnemo v športu pogovarjati, model takoj noter pade. Ja. Rudi je na 100, brato. Ja, šusu.
1: Lepo, da si rekel, brate, ker bomo ta vikend trabali, pa tudi naša žena zdelej hrap.
0: Zdelej hrap, pa ti pomagati, kako kje. Izotur, kronometer. Kakšne bogate nagrade ima sabo, Žanči. Rock Cafe, Kostanjevica na Krki, pa je kraj dogajanja, kraj zločina. Tam je naša žena L. Vidmar in je odkoresarla skupaj z, mislim, da ji pomaga Klara naša, skor že eno etapo. Kuk je nazadnje rekla, da je imela?
1: 40, a ja, kuk je nazadnje imela?
0: Ne, kuk je že rekla, da je imela.
1: Mislim, da je rekla 15 ali 20.
0: O, zdaj dobro, že malo še več. Kolesar, no. še kolesar. Na sobnem kolesu, seveda.
1: Ja, tako. Koliko pa mislite aktualno si, da bo rabila za to razdaljo, pa ne v številu Union Radler izotonikov 0-0, koliko bo spila, oziroma koliko jih je, ja, tega je preveč. Ampak v minutah in sekundah, pa še urah, če je treba, ne? Po moje bo bolj ura, ja, itak da urah, ne?
0: No, bomo videli, ne, ker zdaj sama se je zmotila in si je zadala 40 na 25.
1: Na robe mail prebrali.
0: Ja, mi smo pa rekli, prav, le, če ti čo hočeš, pa klele imaš. Zdravo, ne pozabite res, ker pošiljate SMS dopisa, če vaše ime pa kraj bivanja. In pa ste že v žrebu. Ob naslednji uri pa lahko osvojite že 2 paketa Union Radler izotonik 0-0.
1: Tako, kam pa pošiljate čas, ime pa kraj bivanja, nič 5, 1, 70, 80, 90, v soboto. Pa upad nama težen križer, tam na rena koledarčku, prvi dogodek Union ISO Tour, to soboto v Sporti baru v Kranjski Gori.
0: Kako bo lepo. Boste videli in Žano in Rudija in boste pa kolesarjeni v živo in žurka bo vse bo.
2: ISO Tour kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0-0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
1: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
8: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
9: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
8: Benosi Rudnik, hitro.
9: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
1: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
9: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
13: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
15: Halo baza, halo baza!
14: Praznuj svoj rojstni dan v športnem duhu. Povabi svoje goste na igro nogometa, košarke ali katerega drugega športa. Lahko pa se skupaj zavrtite tudi na pravem plesnem žuru. Rezervacije na bazasporta.si.
5: Ja.
16: Ne.
5: Dve.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
18: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
19: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
19: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
18: Te zanima še več? Isotour.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pisne izjave poslancev Resnice o domnevnem poskusu podkupovanja posredoval na okrožno državno tožilstvo. Ob tem je izpostavil, da kljub temu, da so že večkrat javno dejali, da potekajo poskusi podkupovanja poslank in poslancev, policija še ni sprožila preiskave, čeprav bi jo morala, glede na to, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2: Vam je verjetno jasno, kdo je obvladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju, in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo.
1: Forenzična preiskava posnetkov, ki so bili objavljeni na spletu v povezavi z afero Black Cube, jasno kaže, da gre za podobnosti s primeri iz tujine. Gre za manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volivce in izid volitev, je po seji sekretarijata za nacionalno varnost dejal državni sekretar Vojko Volk. Dodaja, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj in da nikoli ni dobro, če se tuje politične sile umešavajo v državne zadeve, kar se nikoli ne konča dobro za tistega, ki si je to privoščil.
3: In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hočete, kakorkoli, pa ne, čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pripač, na žalost res, pregonu korupcije niso uspešni. Pa, kar rekel, niso dovolj uspešni. Korupcija je pa v naši državi velika, pritoka umazanega denarja z Balkana je kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tvoje pomoči. Jo ne rabim in je ne želim.
1: Evropska nogometna zveza UEFA je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlačovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitev disciplinskih predpisov organizacije. Vlačovski je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je na skrivaj snemal v slačilnici. Ena od tekmovalk, ki jo je posnel, je bila celo mladoletna. Naredite si lep preostanek srede. Nasvidenje.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Pa niti ne bom kompliciral.
13: Dobro.
12: Ponoč se bo postopno razjasnil, jutro bo večinoma sončen, kakšen oblakec tamo vamo, neč hujšega, petek, sobota, nedelja, jasno, to je to.
14: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ja, si želim, da bi lahko isto rekel za stanje na cestah, ampak vse vemo, kako je. Ne? Predvsem veliko zastojev in te imamo na štajerski avtocesti v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Tovorna vozila stojijo predvsem na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, imamo pa zastoje potem še na cesti Slivnica, Hoče v smeri Maribora, na cestah Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Cele, Teharje, Duplica oziroma Duplica, Kamnik, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in še nasprotno smer, se pravi Črnuč proti Tomačevem. Zaradi del bo pa tole noč med 21. in 4.30 zaprta Štajerka. Proti Ljubljani bo med priključkoma Šentrupert in Vransko ta zapora, obvoz bo pa po regionalki. Je pa radar zrihtan v Velenju, pravte, in so se postavili direkt pred prodajalno pohištva in merijo vse, kar se meri da. Tudi ne prehiter, pa če najdete kje še kakšnega, povejte na 08013 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderla.
1: Ja živijo Aktuálo, Aktuálo 14, čez peto je že. Zdaj, samo moška polovica tega Open Rolla je zdaj z vami, ampak ostale punce so na terenu, delajo in zelo gonijo, ko bi človek rekel. Če ugibamo, kako bo zdaj Žana šla na počitnikovanje z vami, aktualovci, na PAK, ki gre se že junija, bi rekla, da gre...
2: Na stopnem kolesu.
1: Ja, mi smo malo je tedni upazili, da se je malo zaciklala, no, tako da po moje ne ošla.
2: Ja, reva nikamor ne prije.
1: Ne, kamor ne prije, skozi nismo mesto sicer. Vsak dan je v drugu stilen, ampak s kolesom pa kamor ne pride. Zdaj, samo še nekaj sop je ostalo, da vam slučajno ne pobegnejo, ostanite z nama, ker kmal poveva, kako bojo zares samo vaše in samo zelo poceni.
2: In če bo kriza, imam tudi jaz dodatno ležišče frej, ampak sam za blond.
1: Aha, okej, okay. No ne klič, niti blond hudiča, Rudi, no, prosim. Dolfi. Borno bo pa zdaj za nas, za vse ostale, ki pač kličete ga.
0: To je Aktuálo Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: In Davor Borno, od Triglava do mora in to na aktualu. Zdaj si pa predstavljamo bazen, sonce, vi na ležalniku, limovanda ali pa koktejlček tako lepo v roki.
1: Dobar.
0: Sončno kremo v ohate, ono tako fajn diši.
1: O, to je dobro, to je dobro.
0: In potem vam Rudi zavrti pesa.
1: Tam.
0: No, v živo vam bo Tamara pela, ob vas na kocki Žana plesala, Rudi bo zamiksal, sam še vi manjkate, no?
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: No, od 6. junija nas ni, to boste rekli svojim, da zalivajo rože, mimo pa lepo na Pagu zalivali aktualovci in relaksovci vas z dobro musko, s peno, zabavo, iz leto z ladico in letos ekskluzivno s poslastico.
1: Ja, s tami sva res vesela, da bova imela letos pravi aktualov in prvi aktualov žur večer. Jaz bom vaš osebni DJ, tami pa bo pela, sem velik boljš kaj jaz. Naredil bomo najbolj plesno energijo ob največjih aktualovih uspešnicah in to bo večer, ki vam bo zmer ostal v spominu, res je, garantiram.
0: Res in tudi lokacija je idealna, tako kot bo družba, Hotel Pagus, Independansa, Meridian, 4 zvezdice, all inclusive, po domače nekaj minut hoje do centra mesta Paga, s plažo, takoj zraven 20 metrov imate mogoč za prehodati, v glavnem več pa na radioaktual.si. Upam, da ste zraven.
1: Pa zadnje sobe,
2: Relax,
1: zadnje sobe.
2: Ja, največji slovenski organizator počitnic. Luka

0: Aktual.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
11: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš, kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
12: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
14: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.

0: Ki in normalna, z Rudijem Dragaži čez nekaj trenutkov žrebava, nič več žejnega lasnika dveh platojev Union Radler 00 izotonika.
1: Ja, že je hodil sploh, ko se na polno gonaš.
0: Na kolesu, ja.
1: Ja, to sem izlil.
0: Ja, znam, če Izotur kronometer. To soboto je praznik res vseh ljubiteljev koles, svežega zraka, dobre družbe, športa, prave osvežitve. Rudi, recimo, komi čaka?
1: Elejte, kolo in jaz, kar ritma strajca je res na vikend 23. maja s prvim Izotur dogodkom v Sporti baru v Kranjski Gori. Začnemo poletno kolesarsko zgodbo Union Radler Izotur.
0: Ja, doping bo tudi priskrbljen, to pomeni DJ Time Back in Time.
1: Hidriramo,
0: ja. Ja, hidriramo pa z Union Radler 00 izotonikom, tako da živete Izotur si pogledat, izotur.si, kaj vse je pripravljeno samo za vas, samo za te. Zdaj pa k naši Džani. Klaro je imela don sabo, a ne?
1: Ja, s Klaro sta šle, kot veste, z Žano je 40 kilometrov, v bistvu, ki jih je prekolesarila na sobnem kolesu na Izotočki, oziroma na Izotočki, Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, zdaj pa žrebava.
0: Pa dobro, eno pesem dodala še caj, ta je prav.
1: Aj, zmenen. Pa tako, pošljate SMS sporočilo na 051 70 80 90 in povejte, koliko časa je Žana porabila za ta kolesarski izziv. Zraven še napište, ja, ne, ure, minute, sekunde, dajmo, no. Zraven pa še seveda svoje ime in kraj pivanja.
0: Kot rečeno, še kakšno pesem pa res žrebava nekoga, ki dobi dvakrat paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, 3. julija pa izmed vseh sodelujočih, prek SMS-ov in tisti, ki gre ste Žani pomagati, žrebamo še dobitnika glavne nagrade. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: No, reči, če se ne splača gleda Žano, ko se matra.
1: Boaš, kako?
0: Izotur kronometer!
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.

0: pa jo najdeš škrtam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si

0: No, mogoče bo treba najti kakšno drugo pijačo, ker Rudi prav, da bo kar fajn toplo.
1: Ja, treba se bo fajn ohlajati počas. Poglejmo temperature po državi, no, ohlajanje še ni čisto potrebno, ker temperature so še v teh normalah. Bled 21 stopin, prav tako Slovengradec, Črnomelj 23, prav tako Murska Sobota. Najvišje temperature, vsaj po teh podatkih, ki jih imam zdaj na razpolago, pa na Ptuju 24 stopin. Jutri je večinoma sončno, kakšen oblakec gor dol, temperature podobne današnjim, petek, sobota, nedelja, prav tako pretežno jasno, večinoma sončno, občasna, zmerna oblačnost, drugač pa nič hudega.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Okvara vozila in zato zaprt vozni pas. To je na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred pokritim okopom Malečnik, tako da previdno, tudi zaradi zastojev, ki so še na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Tovorna vozila pa stojijo na primorski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Senožečami pa Postojno. Na cesti Slivnica Hoče je tudi zastoj v smeri Maribora, pa nesreča, ki se je zgodila pravkar, ovira promet na mengiški obvoznici med Krožišči v smeri Kamnika, pred oviro so tudi že zastoji. Imamo pa še radarsko kontrolo v Velenju pri prodajalni pohištva, tako da previdno ne prehitro in če najdete še kakšnega nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Ja, z Rudijem yes. sva žrebala in žrebala aktualovke, aktualovci. Zdaj, kdo je tisti, ki ne bo več žajen? Dajmo preveriti. Izotur kronometer.
4: Ja, keni vesni imajo vleče, a ne?
3: Ja, keni vesni, ampak točno določeni vesni.
4: Ja, proti isti strbovar.
3: Ja, proti isti strbovar. In namreč dva paketa Union Radar 00 izotonika res dobi vesna iz strbovar. Bravo, zdravje in seveda, z veseljem pridemo. Hvala za povabilo.
4: Ja.
3: Izotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Radio Aktual. Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
8: Pica da teka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Zavese, senčila.
11: O, vem, ki jih dobim.
10: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
11: in vstopi v svet zaves in senčil.
12: Hej, sokole!
13: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
15: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
17: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lakska rekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
18: Ko bom velik, bom zvezda.
19: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
20: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
19: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
21: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
23: Janez, Janez, dvojka danes.
22: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
24: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
25: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
22: Več v reviji History in na alivezda.si.
26: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
27: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
26: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
27: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
26: Te zanima še več? isotour.si.
28: Vse povsod.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
1: Ja, trenutno imamo res kar toplo vreme, tam od 20 na Črni na Koroškem do Bleda, 21 Slovengradca, prav toliko, 22 v Izoli, do Črnomlja in Ptuja pa Murske Sobote, kjer imamo 23 stopinj. Drugač nas pa čaka postopna razjasnitev nas čaka tole noč, jutri pa večinoma sončno vreme, čez dan mogoče kakšen oblak, pa kosen, zjutraj bo od 7 do 13, čez dan pa do 24 na obali, do 26 stopinj pa res, druga devetica je bila, ja. V glavnem, za cel vikend, od petka do vključno nedelje, se pa obeta ogromno, ogromno sonca in res vse bolj toplo, že skor poletno vreme.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Nesrečo imamo in ovira promet na mengeški obvoznici med krožišči v smeri Kamnika in pred oviro je tudi zastoj. Imamo pa zaprt vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici, če šibate proti Šentilju, previdno pred pokritim okopom Malečnik, okvara vozila torej. Zastoji so na štajerski avtocesti še zmeraj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Tovorna vozila stojijo na primorski avtocesti, tako da previdno v smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora pa prav tako še zmeraj zastoj. Bo pa radar še zmeraj aktualna stvar v Velenju in sicer pri prodajalni pohištva, pa v škatli na gorenjski avtocesti odkrili ste ga namreč na izvozu Kranu shod v smeri Jesenic. Če ga najdete še kje, hvala, ker poveste na 08013 02.

0: Dr. Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Danes bom iskal te, ljubica.

0: Večer je čaroben, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu samo za vas. Dobrodošli.
2: Odvržem jakno in se mu prepustim.
0: Aktual.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
3: GA++.
2: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Tri dni sem ljubil, usnica tvoja.
9: Klapa Skala, Ribnica, 23. maj. Vstopnice, eventim.si in Petrol. Pohitite, mesta so omejena.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
14: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
17: Žurko bi imel.
18: Kdo pa pride?
17: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
18: Mi dva.
17: Tud mi dva.
18: Šank bo?
17: Ne sam šank, šank rok.
18: Okej, okay, kupim karto.
17: Čak, še parni valjak.
19: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Autotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
20: Citroen.
21: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
22: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
23: Narejen za moja ušesa.
24: Aktualno.

0: Poglejmo na naše termometre, ki kažejo kar prijetne številke. Ribnica trenutno 20 stopinj, Vrhnika in Laško 21, v Krškem merimo 22, v Sečovljah in v Radencih pa ta trenutek 23 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo tu in tam kakšen oblak, popoldne pa lahko na vzhodu nastane tudi kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, čez dan pa bodo termometri kazali med 20 in 26 stopinj. V petek, soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Philips zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred razcepom Dolga vas v smeri Murske Sobote oviran promet. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred pokritim ukopom Lečnik v smeri Avstrije zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na gorenski avtocesti je zaradi kosov pneumatike pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane oviran promet. Zastoj predvsem tovornih vozil je na primorski avtocesti predpostojno v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopasta oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred razcepom Dolga vas v smeri Murske Sobote oviran promet. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred pokritim ukopom Malečnik v smeri Avstrije zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na gorenski avtocesti je zaradi kosov pneumatike pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane oviran promet. Zastoj predvsem tovornih vozil je na primorski avtocesti predpostojno v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

Dober večer in dobrodošli, če ste se nam ta trenutek pridružili. Na aktualu smo in če si želite glasbe, ob kateri se lahko ustavite, vsaj za trenutek potem ste na pravem mestu. Pred nami je nadaljevanje prijetnega druženja, ogromno melodij, ki jih poznamo in imamo radi in tako bo večer minil v res dobri družbi. No, v tej uri bomo kot vedno preverili naš aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi nas Mojca popelje nazaj skozi čas, še prej pa se prepustimo sončnemu ritmu, ker je na aktualu vedno poletje.

0: Aktual.
1: Galaktična zabava v supernovi Ljubljana Rudnik. Pridi v soboto 23. maja ob 11. uri na dogodivščino z interaktivno glasbeno postajo, digitalnim labirintom in brezplačno poslikavo obraza. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Gradite ali prenavljate dom?
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: še parijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
3: Halo baza, halo baza.
4: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si. Relax.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
6: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
6: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
9: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
10: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
12: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
13: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
14: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Čas je, da pokukamo v aktualov glasbeni ring, kjer je tokrat vse na temo morja, sonca, vonja po rožmarinu, soli in mogoče tudi z okusom kakšne sočne fige. Klapski dvoboj na aktualu.

0: tokrat v aktualovem ringu klapa Campanel, nitko se ne smije kao ti in klapa Rišpet. Lud za tobom. Naj diši, naj šumi in naj dobro zveni. Samo ena melodija lahko jutri zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Dizajn so rekli z Bogom, mi bomo pa rekli termometrom dober večer. Trenutno na Prevaljah merimo 17 stopinj, Vrhnika in Trbovlje 19, v Semiču 20, v Poljčanah 21 in v Kopru 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo tu in tam kakšen oblak, popoldne pa lahko na vzhodu nastane tudi kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, čez dan pa bodo termometri kazali med 20 in 26 stopinj. V petek, soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Načrti za poletje se že začnejo spomladi. In točno zdaj, ker so na voljo samo še zadnje sobe, da bi šli z aktualom in relaksom na skupne počitnice na par. Čaka vas teden dni all inclusive oddiha na morju, nastanitev tik ob obali in pester spremljevalni program samo, tako kot znamo to narediti, aktualovci. Večerna plesna glasba, boat party, pena party in tudi aktualov žur večer na Pagu, nora plesna energija, največji aktualovi hiti in večer, ki se zapiše v zgodovino. Bodite z nami od 6. do 13. junija na Pagu, v hotelu Pagos in Dependansi Meridian s 4 zvezdicami, samo nekaj minut hoje do centra mesta Pag in 200 metrov od obale. Program vključuje animacijski program ekipe Relax Turizma in aktuala in vsak večer zabavno glasbeni program, pa tudi žurka na ladici in izlet z ladico, ter seveda pena party. Ne zamudite in bodite del zgodovinske žurke na Pagu z aktualom in relaksom.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
5: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
9: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
11: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca. Je dan, ko praznujejo naše prijateljice. Ansambl Lojzeta Slaka je to tako lepo pričaral, njihov pomen in pa njihovo vrednost. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Zveni znano. Ali pa Albert Einstein, ki je že leta 1949 svaril pred umiranjem čebel. Ko bo izginila čebela z obličja zemlje, bo človek preživel le še 4 leta. Saj, ko ni ansambl Lojzeta Slaka je to tako lepo pričaral, njihov pomen in pa njihovo vrednost. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Zveni znano. Ali pa Albert Einstein, ki je že leta 1949 svaril pred umiranjem čebel. Ko bo izginila čebela z obličja

0: Konstantin Veliki odpre Nicejski ekumenski koncil. 1498. portugalski pomoščak Vasco da Gama prispe v indijski Kožikode. 1570. leta nizozemski kartograf in geograf Abraham Ortelius v Antwerpnu izda prvi sodobni atlas sveta, ki ga poimenuje kar gledališče sveta. 1595. leta na Grmadi v Rimu se žgejo evangeličanskega pridigarja Petra Kupljenika. Leta 1873 pa Levi Strauss in Jacob Davis prejmeta patent za džins. Hvala Bogu, si predstavljate, da ne bi imel kavbojk, da bi imel tako en drug material, ki bi bil... Ne, pustimo to. Leta 1875 je 20. maja v Parizu podpisana metrska konvencija. 1882 Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija podpišajo trojni sporazum, leta 1902 pa Kuba postane neodvisna od Združenih držav Amerike. 20. maja 1919 se ustanovi fašistično gibanje v Trstu. Leta 1927 pa Charles Augustus Lindenberg začne polet preko Atlantskega oceana. Amelia Earhart leta 1932 vzleti z letališča Harbor Grace na Novi Funlandiji. To je seveda prva ženska, ki preleti Atlantik. 20. maja 1940 prvi zaporniki prispejo v koncentracijsko taborišče Auschwitz. 1941. se prične nemški zračni desant na Kreto. Po 12 dnevih bojev Nemci osvojijo otok. Proti francoski izgredi v Bejrutu leta 1945 pa 1963 vrhovno sodišče Združenih držav razglasi segregacijo za neustavno. Leta 1990, 20. maja, potekajo prve demokratične predsedniške in parlamentarne volitve v Romuniji. Leta 1994 pa v Novi Gorici odprejo novo stavbo Primorskega narodnega gledališča. Leta 1734 se je na današnji dan rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša in zato danes, zdaj na ključje ali pa prav zaradi njega, praznujemo, obeležujemo svetovni dan čebel. Zdaj pa še malo športa, na današnji dan 1981 se je rodil Iker Casillas, španski nogometaš, mislim vratar, pa še en golman, Peter Čeh, leta 1982, leta 2019 pa nas je zapustil vsem zelo dobro znani, predvsem vsem ljubiteljem Formule 1, Niki Lauda. Mi pa se vračamo v leto 2022. Poskrbimo, naredimo, da se današnji 20. maj zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopasto oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Najlepše z dobro glasbo, kjerkoli ste in karkoli počnete ta trenutek. Skupaj gremo naprej s prijetnim druženjem, z melodijami, ki igrajo vedno na prave strune. Dobrodošli v večeru na Aktualu.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
5: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na ferominusterm.si.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
2: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Dragi, kaj to piješ?
9: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
8: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
9: Prehranski dopolnili Magnezij Active in Magnezij Night iz Valenca. Podpora za vsak del dneva.
8: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
10: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

Večer je čas, ko malo brskamo po spletu za dnevnimi dogodki. In ravno ko naletim na informacijo o cenah nafte in energetski krizi, se na obzorju pojavi še ena. Na videz nepomembna, pravzaprav pa dokaj pomembna. Največji svetovni proizvajalec kondomov, azijski Carex BHD, načrtuje vsaj 20-30% podražitve. Zakaj? Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Kaj to pomeni, vam povem kmalu, ta čas pa premislite, koliko to vpliva na svet okoli nas. In to naredite v dobrem ritmu.

Noč se počasi spušča in po romantičnem Janu Plestenjaku mi že gledamo na termometre. Trenutno v Kranjski Gori merimo 12 stopinj, v Velenju 17, v Domžalah 18, Dolenjske Toplice in Sevnica 19 stopinj, v Izoli pa 21. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo tu in tam kakšen oblak, popoldne pa lahko na vzhodu nastane tudi kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, čez dan pa bodo termometri kazali med 20 in 26 stopinj. V petek, soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, seveda univerzalni izgovor zadnje čase, bodo dražji tudi kondomi. Vse tako napovedujejo gospodarstveniki. Zaradi naraščajočih stroškov prevoza, pa tudi zamud pri pošiljanju, pa bodo cene zvišali in višje stroške seveda prevalili na potrošnike. Podražila sta se namreč sintetični kaučuk in nitril, pa tudi embalaža. Vodilni proizvajalec kondomov pa kljub za skoraj tretjino večjemu povpraševanju zagotavlja in miri, da imajo pač dovolj zalog za naslednjih nekaj mesecev. Tako da kopičenje zalog baje ne bo potrebno. Vseeno pa le preverite datum na paketku, ki ga imate doma, da ne bo po nesreči čez 9 mesecev dostavljen kak drugačen, a dragocen paket.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
2: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Halo baza, halo baza!
6: Vas na poti do sanske postave ovira gneča na treningu?
4: Vabljeni v bazo športa, kjer se boste v zasebnem ambijentu razgibali z jogo, funkcionalno vadbo ali v fitnessu.
6: Osvoji svoje cilje v bazi športa.
4: Bazasporta.si.
7: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
8: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
7: Benosi Rudnik, hitro.
8: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.

No, če še niste nikoli slišali za podjetje Carex, nič ne de. Sicer proizvede več kot 5 milijard kondomov na leto, dobavlja pa jih tudi znamkam Durex in Trojan, nacionalnim zdravstvenim sistemom ter globalnim programom pomoči pod vodstvom Združenih narodov. In to je lahko tudi dokaz, da strici iz ozadja še vedno vlečejo niti.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Slovenski in hrvaški operater prenosnih sistemov plina, plinovodi in Plinacro sta podpisala skupno izjavo o povečanju zmogljivosti plinske povezave Rogatec v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji. Po zaključku vseh del, predvidoma do konca leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 170 tisoč standardnih kubičnih metrov plina na uro. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji s Srbijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopasta oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno, zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.

0: Zaupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v uživo. Doroteja Stupa.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih aktuala.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Sensual. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
3: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan, kot vedno, prinaša veliko idej za obisk prireditev in zanimivih krajev, v našem namigu pa ponujamo nekaj idej. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja bo ob 18. uri v poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice literarni večer, ki ga pripravljajo člani literarne sekcije Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova in kulturne skupine Jagodni izbor društva upokojencev Brežice. Življenje in delo našega izjemnega književnika je tako obsežno, da je avtor in scenarist Rudi Mlinar prireditev razdelil v dva sklopa. Prvi del je poimenoval Ivan Cankar pisatelj. Drugi del, katerega naslov naj ostane skrivnost, pa se bo odvil v jesenskem času. Glasbeni gostje literarnega večera bodo dobovski pevci, sekcija kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Jutri bo v knjižnici Milana Jarca v Novem mestu ob 17. uri v pravlični sobi knjižnice Brenčalo. Ste vedeli, da v Sloveniji živi vsaj 35 vrst čmrljev ali da v Sloveniji živi preko 500 vrst čebel samotark? Na delavnici bodo otroci do 10. leta starosti spoznali, kako živijo, zakaj so pomembni, kaj jih ogroža in kako jim lahko pomagamo. Izdelovali bodo gnezdilnice za čebele samotarke in gnezdilnico za čmrlje. Delavnico bosta vodili Mojca Pibernik in Luka Rifel iz društva Čmrlica, Slovensko društvo za varstvo opraševalcev. Število udeležencev je omejeno, prijave pa so možne na oddelku za mladino ali na 07 39 34 665. Park vojaške zgodovine bo v soboto, 23. maja, gostil mednarodni festival miniatur Svet v malem. Na že 18. tradicionalnem srečanju maketarjev in modelarjev v organizaciji društva Svet v malem bodo sodelovali številni ustvarjalci iz več evropskih držav. Poleg muzejskih zbirk in razstav bodo na ogled razstavljene miniature v sklopu maketarskega tekmovanja, organizirana pa bosta tudi otroška delavnica sestavljanja plastičnih maket ter maketarski bolši sejem. Park vojaške zgodovine bo odprt med 10. in 18. ura. Več na parkvojaskezgodovine.si.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Gremo na še en večerni temperaturni sprehod, ki ga začenjamo na Ravnah na Koroškem, kjer trenutno merimo 14 stopinj. Potem pa Žužemberk, Trebnje, Čatež ob Savi in Radenci trenutno 18 stopinj, v Piranu pa imamo 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo tu in tam kakšen oblak, popoldne pa lahko na vzhodu nastane tudi kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, čez dan pa bodo termometri kazali med 20 in 26 stopinj. V petek, soboto in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Čas je, da pokukamo v aktualno glasbeni ring, kjer je tokrat vse na temo morja, sonca, vonja po rožmarinu, soli in mogoče tudi z okusom kakšne sočne fige. Klapski dvoboj na aktualu.

0: tokrat v aktualovem ringu klapa Campanel, nitko se ne smije kao ti in klapa Rišpet, lud za tobom. Naj diši, naj šumi in naj dobro zveni. Samo ena melodija lahko jutri zmaga, o tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Policisti so pretekli teden med nacionalno akcijo Mikromobilnost obravnavali 705 kolesarjev in odredili 454 alkotestov. Pri tem so ugotovili 374 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so v 204 primerih izrekli opozorilo. 8 kolesarjev je vozilo pod vplivom alkohola. Policisti so ugotovili tudi 144 kršitev predpisov voznikov e-skirojev. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

RTL-a, Kemal Monteno in Oliver Dragojevič sta nas popeljala v novo uro. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, kar pomeni, da se nam v tele uri pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar, še prej pa nekaj dobre glasbe. Tukaj že Marko Tolja.

0: Bazarul.
1: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
2: Hallo le cum vole Ervin Tršelje, čin Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mislim, ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja? Če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najene bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisice dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč

Bizar bazar. Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj zato, ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokoli, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da, robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, Jotaro. Me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, tako pravi otrok. Rodnost na japonskem strano upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želi spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova, ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu, se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice, se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga ujčkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, a kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš glih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmrkl. Dobro, redo. Seveda, ker se mora ta japonski jata pa mama kaj podobnega naučiti, kako se treba mladiče nos brisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju z zahodnjaki, Japonci robote sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost bom pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako mislim spodbuditi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analogen način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro vzadje flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ermin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bizar Bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japoncem, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Če niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemannia. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo, zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat in trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bizar Bazar.
1: Dobar dan. Ja, vi pa imate problem. Ja, kakšen problem pa imam? Ja, to vaše samostojno podjetništvo ni glih, da bi smeli to početi. Ne? Se pravi, ukvarjanje z domačo farmacijo, ne, teta, ne. In zdaj je 5 let pogojno obsojena. Kar je v Ameriki zdaj, bom rekel, zelo dobra kazen, ker ponovadi ni gledal neč, koliko si star pa tako dalje, če čuzika in tako naprej. So pa na 5 let pogojno obsodili 87-letno američanko, Joycelyn, imam njeno ime, priimka nimam, stara je 87 let, Joycelyn, in sodišče v Waco, v ameriški zvezi državi Texas, so jo na 5 let pogojno obsodili zaradi preprodajanja kokaina. Babica je svojo trgovino vodila kar iz invalidskega vozička. Torej, vozičku se drajsala levo-desno. Poznamo tisto stereotipno, da so to precej konkretni, korpulentni ljudje. In je švercala kokain. Sicer ga pri sebi ni imela veliko, samo 2,5 grama, zato 5-letna in na starost in tako dalje. Srota Boga ni najbolj zdrave sorte. Trpi za diabetesom, trpi za slabim srcem in je tudi rahlo ohromljena, ker jo je nekdani mož ustrelil. Sicer nekdani mož ne izmenjuje več plinov z ozračjem, ker ga je hin rihtalo, ampak mamika ima probleme zaradi nekdanjega strela, ampak to se je ni odvrnilo, da ne bi pogledala na drugo stran zakona. In je švercala male količine kokainčeka. Ko so jo vprašali, kje pa ti to dobila, naenkrat se nič več ne spomni. So rekli, kako se ne spomniš? Ja, stara sem, ne? Če se ti ne spomniš, sem jaz. Lahko bi zdaj dodali in pridevnike in samostalnike. Ampak, ima kreslina na pesem, ne kreslin, predin. Predin, zoki, bolj star, bolj nor. Si jo lahko kolektivno zdaj prepevamo.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: In večno te bom ljubila, bla, bla, bla, in samo ti si v mojem srcu, ja, nobenega drugega sploh ne pogledam, kje pa, mi dva, do konca svojih dni in tako naprej. To pa vsem svetu laufa, pustimo zdaj, koliko vzade realizacije, ampak na Kitajskem, konkretno v Šanghaju, ki je najbolj svetovno mesto med kitajskimi, pa tudi največje, mislim, da, ja, večje kot Beijing, imajo zdaj novo storitev. Največ, zaročenci, ki bi bili radi prepričani o zvestobi bodočih žena, zakrat ponuja agencija samo za žene, čeprav so rekli, se bojo širili tudi na ostale spole, lahko zdaj najamejo poklicnega zapeljivca, ki ga zagotovi zasebna detektivska agencija. Poklicni Don Juan, se pravi kitajski Don Juan, ki ga agencija izbere med študenti dramskih umetnosti, v sosednje mesto, da ne bi kdo prepoznal, čeprav še enkaj je kar velik. Storitev pa stane okoli 1300 evrov, preračunano s juanov v evre. Torej, 1300 evrov, za kaj dobiš za ta dan? Lepega študenta, kas lika in zna se obnašati in igra potem tega poklicnega zapeljivca in proba zaročenko, ne, Li Mun, očarati. Pa da vidijo potem, ja ne? Ti zvesta, nevesta. Zaročenec mora, ko da prijavo oziroma plača tega Jočka 300, povedati recimo, da čim več stvari o svoji izbranki. Kaj ima rada, kakšno okus ima, recimo o tipu moškega, ki jo privlači. Zdaj je, ne vem, majhen, 1,20 m, a je mogoče velik, 1,25 m. Ali ima modre oči, imajo Kitajci. Poznam kar nekaj Kitajcev, pa modrookega Kitajca še pa nič ne vedel. No, skratka, kakšen mora biti zdaj ta lepotec? In potem agencija najde, ne? So pa vsi lepi ko slike, so rekli. Ok. In potem se zmenta tudi o hrani, glasbi, filmih in tako naprej. No in zapeljivec se na to žrtvi približa na ulici, ponavadi s kakšnim izgovorom, joj, nisem tu, joj, pa bi moral, ne vem, najti to pa to pekarno, mi lahko pomagati in potem se baje one kar medijo. Ali pa, da zaročenec pravi, ja, to pa je moj prijatelj, pa kolega, zdaj, ne vem, se v predkratkim preselil, pa dajeva ga malo sprejeti v najino družbo in tako naprej in baje se spet medijo. Agencija, ki ne navaja sicer konkretnih številk, pravi, da se večina, velika večina zaročenk zapeljivcev ne more upreti. Zdaj pridemo pa do še malo bizarnih dodatkov. Jurja 300 zato, da jo pač zapelje. Da pa se tudi doplačati, če jo naj še malo montira, servisira in tako naprej. Sicer vsi študenti, ki glumijo te zapeljivce, ne vzamejo dodatnega denarja, kar pa še ne pomeni, da tega ne naredijo. Tako da, bi rekli, malo združijo prijetno s koristnim. A? Ampak dobro, to je vse samo biznis, baje. Pravi pa star slovenski pregovor, če ni za bit, je za it. In to lahko prevedete vse možne jezike tega sveta, tudi v kitajščino. Če pa znate kakaj Kitajca, da vam bo zdaj tole narisal, da rišijo tiste hišice, pa smrekice, pa telegraf štange, pa tako nalje, prosim lepo, pošljite, prineste kaj. Z lepim in z dobrim se lahko vsak dan in vsakdo pohvali do takrat, ko se naslednjič vidimo, vejca. Želiva lepe trenutke in dobre občutke, vejca. Producentu daje velike črke Ervin Tršelič in male črke Tony Carter.
3: Bizar bazar. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da za njo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Klapa Nostalgija in ura je odbila 11. Dober večer, družba, Taja Arlič, se družim z vami na aktualu in tole uro bomo namenili palcu na vzgor. Kaj za vraga to pomeni? Danes ga poznamo tudi kot like. No, več o tem vam zaupamo v nadaljevanju, novo uro pa začenja Davor.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

Bez granica, Amir Kažić, Leo i Butolen Aktualu, dobar večer, družba. Ja, danes skoraj da ne mine minuta, da nekdo ne pošlje lajka oziroma palca navzgor. Palec gor je v bistvu poznal univerzalen znak za v redu, super, strinjam se, ali pa samo videl sem tvoje sporočilo. Zanimivo pa je, da nihče ne ve točno, kdaj je ta gesta sploh nastala. Ljudje so jo uporabljali že stoletja, dolgo preden smo imeli telefone ali internet. No danes pa en dvignjen palec reši več pogovorov kot cel stavek.

Vsem pravi Hari Matahari na aktualu, dober večer, družba. Ja, tole uro namenjamo palcu na vzgor oziroma lajku, za katerega veliko ljudi verjame, da izvira iz časov rimskih gladiatorjev. V filmih pogosto vidimo cesarja, ki s palcem odloči, ali bo borec živel ali umrl. Ampak zgodovinari danes pravijo, da je to verjetno bolj hollywoodska izmišljotina kot dejanska zgodovina. Nihče namreč ni popolnoma prepričan, kaj so te geste v resnici pomenile, kar pomeni, da smo mogoče celo življenje narobe razumeli Rimljane.

Letalec navzgor je postal res priljubljen med drugo svetovno vojno, ampak ameriški piloti in vojaki so ga uporabljali kot hiter znak, da je vse pripravljeno varno ali pa ok. Ker je bil razumljiv, brez besed, se je hitro razširil po svetu. Kasneje je postal del pop kulture, televizije in vsakdanjega sporazumevanja. No, danes pa je to najbolj pogost odgovor na sporočilo April.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

najavi svetovni boom pa je palec navzgor doživel leta 2009, ko je Facebook predstavil znameniti like gumb. Od takrat naprej en klik pomeni podporo, zanimanje ali pa samo to, da si nekaj videl. Zanimivo pa je, da palec navzgor nima povsod pozitivnega pomena. V nekaterih državih Bližnjega vzhoda je lahko celo žaljiva gesta. Tako da previdno, nekje je palec navzgor prijazen, drugje pa skoraj da krek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da zanjo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Večinoma sončno bo, čez dan bo nekaj kopasta oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

euro që nam skupa biti. Në pljubljam vam, dragi aktualoci, da nam bo u tejle uri zelo lepo skupa. E dobar večer, družba, dobar večer u sam, ki se u tim trenutku družite z nami na aktualu.

Vladimir Košić, Zec, još jednu šanso, daj mi. Dober večer, družba. Tale komad boste lahko živo slišali tudi na CMC festivalu, ki je tik pred vrati. Zdaj pa mene zanima, da je Arlic, družim z vami, kdaj ste nazadnje ob komadu dobili kurjo polt? In ali morda veste, zakaj za vraga sploh ljudje dobimo kurjo polt? Ja, to pa vam zaupam v nadaljevanju.

0: sega napij.
1: Drugemu je dala srce. Dober večer, družba. Skoraj da sem dobila kurjo polt. Zakaj za vraga dobimo kurjo polt? Ja, zaradi manjših mišic pod kožo, ki se skrčijo ob mrazu ali pa močnih čustvih. Takrat se dlačice postavijo po konci. Telo očitno še vedno misli, da smo kosmati jamski ljudje.

Zanimivo je, da je kurja polt ostanek evolucije. Pri naših kosmatih prednikih so pokončne dlake pomagale zadržati toploto in prestrašiti sovražnike. Danes pa jo največkrat dobimo ob dobri pesmi ali pa neprijetnem spominu.

dobiš škorjo polt, tvoji možgani sprožijo avtomatski obrambni odziv telesa. To je isti sistem, ki ga uporabimo ob stresu ali nevarnosti. Skratka, telo dramatizira hitreje kot mi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmarije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje izgredov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, češ da zanjo ni podlage. Stroka potezo medtem ocenjuje kot strateško pomembno, saj bi žandarmarija lahko prevzela del nalog na severu države in ob meji Srbijo. Nemška policija je zaradi suma vohunjanja za Kitajsko v Münchnu aretirala zakonski par. Obtožena sta iskanja informacij o napredni tehnologiji za vojaške namene. Policija preiskuje tudi skupno 10 potencialnih prič, ki jih pa ne sumi kaznivih dejanj. Hrvaški policisti potapljači so v zalivu Luka na otoku Korčula našli in uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne in jo uničili na odprtem morju. Po navedbah policije je zaradi njenih posebnih značilnosti in lokacije niso mogli varno uničiti na kraju najdbe, zato so jo prepeljali na odprto morje, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo. Aprila je bilo izdanih 468 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 15% več kot marca, je objavil statistični urad. Za stanovanske stavbe je bilo izdanih 18% več, za nestanovanske pa 13% več kot marca. Največ stanovanj je bilo načrtovanih v Podravski regiji 61, sledijo Osrednje Slovenska 46 ter Pomurska in Jugovzhodna Slovenija s po 37 stanovanji. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na petkovi izredni seji državnega zbora. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Če ta za mandatarja ne bo izvoljen, bo državni zbor glede na dnevni red seje odločil še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev mandatarja. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa na vzhodu lahko nastane kakšna manjša ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 7 do 13, dnevne od 20 do 26 stopinj. Konec tedna bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Moje suze.
1: Pa euro odbila ena, dober večer, Edo Ružba. Ta jarlic družim z vami na aktualu in ali ste opazili, da po noči vse izgleda bolj čustveno. Psihologi celo pravijo, da utrujenost oslabi racionalni del možganov, zato stvari po noči doživljamo bolj intenzivno.

Aktual. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Aktual.

Je zanimivo je tudi dejstvo, da veliko ljudi dobi najboljše ideje ravno po noči. Možgani so bolj sproščeni, manj obremenjeni in zato bolj kreativni. Ali pa samo mislimo, da je dobra ideja, dokler se ne zbudimo.

Obstaja tudi razlog, zakaj nas določene pesmi po noči bolj zadanejo. V temi in tišini možgani glasbo povežejo z emocijami, veliko močneje kot podnevi. Zato po noči tudi najbolj vesel komad včasih zveni kot življenjska zgodba.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure. Dober večer, družba, dober večer vsem tistim, ki se družite z nami v vaših nočnih izmenah, nekje na poti ali pa pri vas doma. Ostanite z nami še naprej v nadaljevanju in v novi uri se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar.